¡Hijo de...!

0: As ek gewees, die lalaliekie gewees, daar vir jou van Kilo, op Ramkat Radio.co.za, gooi my die show, donderdag 5 tot 7, saam met Jannie en Pieter, hier op Ramkat Radio. Middag Pieter, hoe gaan het met jou?
1: Middag Jannie, het klink of het my beter gaan as met jou, sterkte met die verkouwekie wat jy nou het, oor die toeteet wat jy nou het, sterkte.
0: Ja, skielik begin gister, ek weet nie van waar ek vandaan nie, maar ja, nog eens reen gehad die week nie, so ek weet nie van waar ek my jou skielik vandaan nie.
1: Ja, want hy is maar gewoonlik met hierdie seisoenveranderinge, jong. Dan kry baie mense wakehoors en al die dinge.
0: Dis hy, ja. Wat jy vandag weet om verjaardag vandag, wat op die dag gebeur in die geskiedenis? Jy weer vanmorgen en saterdag internationale herdenkings, daar is aan Pieter, jou nuus en jou sport van Grandse kant af, so Grandse liekie vir die week, alles tussen nou en vanavond, 7 uur. En ons thema vandag, Pieter, is... Of ons thema woord vandag is?
1: Blou.
0: Blou, soos in blou bulle.
1: Soos in blou bulle, hoe nou anders?
0: En blou en wit daar in die kapper, maar toe maar.
1: Ja.
0: Eers wat jy bykie muziek vir ons kom in vandag sy verjaardag, eers vir jou liekie van Benson Boone, Mr. Electric Blue, dan vir jou Blue Savannah van Eurasia, en dan Diep Blou See, Anton Goosen.
1: Daar sê jy, ouwekie van Anton, wat ek nog al lang klaas gehoor het, Diep Blou See, lekker opgewek word.
0: Dis hy, ja. Gaan weer drie in die rij op Ramkant Radio, pad nou vir jaartal vandag, 30 April 2025.

Hallo. Ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio. Ramkatradio.co.za.

0: Liedjie was daar Diep Blou See gewees, daar Diep Blou See van Anton Kossing gewees daar vir jou op ramkatradio.co.za. Verjaarsdag vandag die 30ste April 2026, Pieter.
1: Ja, nee, sit, ja. Is blij, het nou dat reg, is nou 26. Heb ek een jaar achter gewees, hoor.
0: Sorry, man. Nou, vandag vir jaar Adrie van der Kolf, sy bijnaam is Champy, Adrie van der Kolf. Donald Mashilo, hy is rep vir Jojo Tanks, by the way.
1: Wat is dit?
0: Praat bang Afrikaans.
1: Daar sy,
0: daar sy.
1: Ja.
0: Deedre Jansen van Vieren, Deedre Jansen van Vieren, Innes Du Plessis en Cornei Kurten, wat vandag bykie ouders is, my pelle op Facebook, is ek vandag verjaar, mag ek sien dat verjaar vir jou wees, en by jou Pieter, wie verjaar by jou vandag?
1: Weet jy, is ou vriendin van my, eindelijk ons ou bieren daar van Koro Kreek, waar ons voorheen geblei het, Jolien Marie, ja, ou vriende van ons, en ek moet gauw die story vertel, dat my vrou destijds het gaan, sy weet ek is mal oor chocolade, Jannie, en sy gaan in die winkel in, en sy sien hier is chocolade op een speciale prijs, en sy koop sommer vir my 5, maar nou, ek dink het was 5 rand, en daar so plakkers, stickers oor geplak, wat nou sê 5 rand 1, en ek sit die middag en begin kou, ek sien later aan het vrouw, hoorie, maar hierdie goed is nou nie vir my lekker nie. Toe haal ons nou die plakker af, want toe sit nou eindelijk honde chocolade. En dis toe nou hierdie bieren, Jolien en haar man,
0: El Franco,
1: toe hulle nou die story hoor, want hulle het so dubbel verdieping huis, en dan elke oggend staan hy nou op die stoep vir my en blaf. So Jolien, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Mag ek misjaar toch vandag, mag ek nog baie jare vir jou wees nou, bekende wat vandag so verjaar het. Sy is gebore 30 April 1947, sy is vandag verjaar het, Jolita Klaassen, haar naam was gewees, Jolita Sari Redlinghuis, sy het al lied opgeneem, Jolita vrygestel in 83, was bekend van treffers soos Meisiekind, Rolbols, Ballonne en vele meer. Nou, 84 het sy en Manny Scorsio het opgeneem, Feestijdse Wysie, en hy het ook uitgekom met die kouplaatoekening gekry in die jaar 1989, 5 jaar later. 93 sy eerste christelike album uitgereik, die Heer is my herder, vrygestel in 95, 96, dis nie vir die eerste keer diagnoseer gewees in daai jare met kanker, en sy is in 2005 oorlede, uit rond van 58 jaar. Sy is vandag verjaar het, met het laas in, sy sou vandag 79 geword het.
1: Ja, maar weet jy, dis al een jong ouderdom, ne, 58.
0: Baie jong. Maar, in geval, sy is vandag verjaar het, Jolita, Jolita Du Plessis, en hier sal ek die ballonne op haar verjaar, daarvan die krijg ook ons blauw ballonne.
1: Absolute.

Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.

0: Dit is blou gewees daai vir jou van Spoegwolf op ramkatradio.co.za. Verkeer dat jy vir paar mense goeiemiddag, welkom vir Ludwig Venter van Kimberley. Ook goeiemiddag, welkom vir die Van Rooyen familie van Kempton Park. Is nou André ten Handelie en Jacob wat vanmiddag saamkuier. Of vanmiddag is een goeie milie show, is ook vir Gerrie en Beate. Jy van nou sy moet vanmiddag ook saam luister op ramkatradio.co.za. Gaan dan nou vir iets speel van Beate, as ek kan af, maar kom so bykie later.
1: Ek dink so. Maar wie, Janne, ek val jou bykie in die rede, dis altyd lekker om te hoor van... Vooral ons mede DJ's en dan luisteraars wat ook boodskapjes stuur en
0: yes, ja.
1: In te skakel is altyd lekker bietjie daai interaksie, nê.
0: Dis ja, definitief. Dis nou 'n liedjie van Bok van Berg met blou in die titel. Maar het 'n lang naam. Blou Wille Bliksemfontein.
1: Daar sy.
0: Is baie lang naam.
1: Ek het nog getwyfel of ek kom vir jou moet stuur dat ons hom speel vanaand.
0: Ja, hoekom nie?
1: Maar dit gaan oor die weer, nê.
0: Dis ja. Definitief. So wat vir jou Bok van Berg Blou Wille Bliksemfontein en dan vir jou liedjie van Pier Papsak op Blouberg se strand ook aangevraag gewees deur Beate by the way.
1: Dis hy, maar
0: hier is Pearson, is nou nie lekker al so nie.
1: Een bykie aangepas, ne?
0: Ja, hy is een bykie gemoderniseer.
1: Dat is korrek.
0: Tweede rij op pad na, wat het op hierdie dag gebeur? In die geschiedenis, ek het nou gesê, 25, maar ja. Anyway, ek gaan even...
1: Hoe lekker lach ek vir jou.
2: Blou Wille Bliksemfontein. Blou Wille Bliksemfontein. Daarom man ek kom. En daarom aan ik gaan, daar wil blauwe bliksems van dien.

Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.

0: nou moeilijk hier.
1: Baie. Ek is nog altyd van jongs af.
0: Baie van die som.
1: Baie.
0: Louis, ek hou van hom. Louis Sakker gewees daar Midnight Blue op Ramkant Radio.
1: Daar is jy al.
0: Onthou jy vir Lauren Capri?
1: Baie goed.
0: Ou bekende, ook liedjie met blou in. Blue in.
1: Met blue in, ja.
0: Blue in. Hy het lang gespeel op Springbok Radio, nee?
1: Ja, as ek reg onthou.
0: Dis hy, ja.
1: Dis hy.
0: Lauren Capri vir jou met haar groot treffer met die woord blue in. Onthou jy hom? Kentucky Blue.

Ons hou Ramkat radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat radiofees. Beslis een vir die boeke.

0: Dat was Steve Hofberg, geweest daar vir jou met Baby Maxa Blue Jeans Talk op ramkatradio.co.za. Aangevraag geweest daar dier Jeanette Pocketer. Al pa sy vandag verjaar het, hy sy vandag 24 geword het, en dit was sy gunsteling liedjie geweest daar, by the way. Baby Maxa Blue Jeans Talk.
1: Altyd 'n lekker een.
0: By the way, sy het nou weggestuur, haar pa en sy broer het vir Transvaar op gespeel.
1: So waar?
0: Gideon Pocketer. Ja. Nee, Gideon Pocketer nie, sy Pocketer. Gideon die Beher.
1: Well, okay.
0: Gideon die Beher, want hy so.
1: Ja.
0: Van Transvaal. Dis haar geweest.
1: My aarde.
0: En hy het gehou van Baby Makes a Blue Jeans Talk.
1: Ja.
0: En van alvang gespeel op Ramkat Radio. Jy is recht met jou internationale dag vandag, Pieter.
1: Ek is heeltemal reg, Jannie.
0: Ek sien jy bystekens jy na die kruise kant, maar is jou skuld.

0: Dan sê jy die internationale dag vir hierdie week tot volgende woensdag. Vandag, donderdag, 30 april, is Jazzdag. Nou, ons het net gepraat oor, ek en Jannie, oor jazz. Niks daar teen nie, maar snaaks, nee, oud maar jou keuses van muziek.
1: Neil Diamond, jazzsinger.
0: Ja, oké, okay, dis die enigste jazz. Ek is nie baie lief vir jazz muziek nie, ek weet nie. Maar ek sê weer, het gaan maar oor elke ouse persoonlijke story, nee. Oké, okay, en dan, nog steeds vandag, eerlijkheid dag. So, wees vir keer bykie eerlik, ne? Dan ook, neem een troeteldier aandag. Ons het verlede week gepraat oor hierdie troeteldiere wat so verlore raak en in die, excuse die Engelse woord, maar in die shelters eindig, wat my baie hartseer is, ne?
1: Die Billy Forrest wat enige hond aanneem. Hy het ons plaas vir honde.
0: Ja, neem een troeteldier aandag. As ook havermout koekie dag.
1: Ouds!
0: Ouds, ouds koekies.
1: Nou sê jy my.
0: Goed, morgen, 1 mei is die dag van die volmaan.
1: Ok.
0: As ook dag van die kind, haarstyl waarderingsdag.
1: Hy sê vorig jaar, hy vir jou morgen, ek dink haar in. Hy bykie.
0: Ja, hy het so bykie.

0: En ook saterdag die 2 Mei, Wêreld Tuna Dag. Skeerbuik Bewustheid Dag.
1: Dit maak nie sin nie. Skeerbuik en tuna. Van die tuna kry kos.
0: Ja, hier is twee verskillende dae. Hoor jy nou wonder ek nou dat ek so daaroor dink. Ek wonder ek is dalk nou dom. Kry mens nog skeerbuik vandag?
1: Nee, ek weet nie.
0: O, okay.
1: As jy iets meer veel vis word.
0: Ja. Môre ook vir my persoonlik vir my belangrike dag, broer en suster dag.
1: Okay.
0: Nee, doen moeite, kontak bietjie jou broer of jou suster. O, hier's nou 'n vreemde een, 'n lewensversekeringsdag. Weer 'n geldmaak storie, né? Nee, ek spot somme. Dan is ons by Sondag 3 Mei. O, ek kan moeilikheid afgee. Wêreldpersvryheidsdag.
1: O, genigtig.
0: Sjokolade vlaadag. Dit is nou nie 'n vlag nie, Janie, hoor. Dit is nou daai wat ons gebruik vir nagereg.
1: Dis ja, custard.
0: Ja, nou Janie, ek hoop ook nie jy gaan hierdie een ernstig opneem Sondag kerk toe nie, want dit is Sondag is twee verskillende skoene dra dag.
1: O, nee, genigtig, hulle gaan my wegjag.
0: En so gepraat en dan nou, Sondag 3 Mei, dit is dan ook Sondag. Nie soos in dag van die week nie, dit gaan nou oor daai groot geel ding in die lig wat ons maar min sien deesdae.
1: Nou, hoe maak hulle Sondag op 'n Sondag?
0: Vra jy vir my. Dan Maandag 4 Mei, Voeltjie Dag. As ook Brandweerdag. Hoor jy nou, Brandweerdag, ek het gesien vandag hier by ons, by Kasel de Wild.
1: Ja,
0: is daar tomp samentrek van brandweerwaans, het ek reg gesien?
1: Ja, is brandweerwaans en is firefighters en alles, hulle wil die grootste samenkomst by mekaar kry en hulle wil probeer een rekord saamstel.
0: Ek dink dit gaan nogal interessant wees.
1: Agri-vuurfees.
0: Daar sy, dit gaan interessant wees. Ek wonder hoeveel brandweerwaans is nog reg om te gaan...
1: Die waans is daar, die water is nie daar nie.
0: Ja, en jy let ek maar daar stop. As ook limoensapdag.
1: Okay, en wodka?
0: Nee, Janie, die wodka dag kom seker later. Dis ook Maandag 4 Mei weer observasiedag. Dinsdag 5 Mei Portugese taaldag.
1: Obrigado.
0: Ja, ja. As ook vroedvrouedag. En dan 'n handhygiëne dag.
1: Ons het genoeg van daai gehad in die lockdown nie.
0: Ja, maar dit maak nie vir my sin, want ek
1: die peanuts maak nie meer dieselfde.
0: Ja, maar in elk geval, ek meen, elke dag vir ons is maar handhygiëne dag, né?
1: Natuurlik.
0: Ja, ek het gesien net net toe jy draai loop met jou hande nat teruggekom, so ek weet jy het hygiëne toegepas daar.
1: Ja.
0: Woensdag 6 Mei, drankie dag. As ook geen dieetdag, dankie tog daarvoor. En dan ook vir my belangrike ene verpleegstersdag.
1: Ja, definitief.
0: Regtig. Ek dink daai mense kort bietjie meer erkenning en waardering ons verpleegsters vandag.
1: Dis ja.
0: Dit was jou dag van die week, internasionale dag. Dan sê interessant, né?
1: Baie.

0: Nou vanoggend ons nou Stefanie gaan kry en dus was my, kan jy vir my 'n liedjie stuur wat ek vir haar kan speel by lank hier in Jagkamp? Sy was reg, stuur vir my. Sy stuur vir my en ek kry hom op WhatsApp en ek speel hom gou net hier so oor die lankie voor en per ongeluk swaap wat in die song toe sing ek vir die woord blue.
1: O, well, okay.
0: Is AI, as ek kom 3 weke terug, Darling Kiss Me.
1: O, well.
0: Nee?
1: Darling Kiss Me.
0: Maar hy het blauw in. Maar anyway.
1: O, genugtig, Gerrie, luister jy, Gerrie.
0: Arme Eva het blauw geword. Die gaan nie weer, Darling Kiss Me, op Ramkat Radio.co.za.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Goeienaand, dis Grant hierso, Ramkat Radio, gooi my die show, saam met Jannie en Pieter. Jou nie soek berigte, Kaapstad tariewe moet op gebruik gegrond wees, beslis hof. Die Hooggeregshof in Kaapstad het donderdag Afriforums gegins beslis en bepaal dat die stad Kaapstad se implementering van sy omstrede tariefmodelle vir water onwettig en ongeldig is. Hierdie model wat heffings op die waarde van die betrokkene eiendom baseer, sal kragtens die uitspraak vanaf 30 Junie tersyde gestel word. Die hof het bevestig dat die munisipale dienste slegs proporsioneel tot die werklike gebruik daarvan gehef mag word en dat heffings gebaseer op die waarde van die betrokke eiendom onwettig en onbillik is. Hierdie uitspraak bekragtig beginsel dat die dienste volgens verbruik gehef moet word. Terapie ons sit poot by toe kind getuig. Stel jy voor, jy is klein bang en moet in die hof getuig oor die eerste dag van jou lewe. Dan kyk jy af en sien 'n sagte poot wat geruststellend op jou skoot rus. Dit was woensdag die werklikheid in die Kaapstad se Hooggeregshof toe Toffee Beans, 'n 3-jarige goue apporteerhond bediende 'n Labrador of 'n Golden Retriever, geskiedenis gemaak het. Sy is die eerste opgeleide terapeut in Suid-Afrika wat 'n kindergetuie amptelik tydens hofverrigtinge in 'n Hooggeregshof bygestaan het. Die baanbreker inisiatief is die werk van die Jelly Bean Stichting, organisasie wat spesialiseer in trauma ongeligte sorg vir kinders wat mishandeling en verwaarlosing ervaar het. Volgens die stichting betree duisende kinders jaarliks die regstelsel as slagoffers of getuies van geweld, dog lei slegs 'n klein persentasie van hierdie sake tot skuldig bevindings. Kernkragontwikkelaar met sterk SA bande noteer. Die vordere kernkragontwikkelaar X-Energy wat sterk bande met Suid-Afrika het meer as 1 miljard ingesamel toe dit op 24 April op die Nasdaq genoteer het. Dit is byna 17 miljard teen die wisselkoers op 30 April. Die maatskappy het sy aanvanklike openbare aanbod gemaak teen $23 per aandeel en 44.254.659 A-klas gewone aandele verkoop. Op 29 April het die aandeel teen $31.08 gesluit. X-Energy ontwikkel klein modulaire kernreaktors en het reeds begin met die bou van 'n brandstofvervaardiging aanleg. Sy ontwikkelingswerk word gedeeltelik deur die Amerikaanse Departement van Energie befonds en die maatskappy spog reeds met 3 topkliënte, naamlik Dow Chemicals, Amazon en Centrica. Dis aan jou nuus, volg aan jou sport. Sportnies hierdie week, ons kyk na die Verenigde Rugby Kampioenskap wat nie plaas gaan vind hierdie naweek nie, omdat dit nou weer die EPCR Challenge Cup is. So Saterdag Leinster teen Toulon om 4:00 by Leinster, dan Union Bordeaux Bagels teen Bath om 4:00 Sondag. Dis aan die semifinale vir die Kampioenebeker. Dan die EPCR Challenge beker is Ulster teen Exeter Chiefs Saterdag om 6:30 en Sondag 3 Mei Montpellier Herald teen die Dragons om 13:30 SA tyd. Dan kyk ons ook op die oomblik of gister het Mumbai Indians verloor teen Sunrisers Hyderabad. Sunrisers Hyderabad 249-4 na 18.4 balbeurte. Mumbai Indians 243-5 na 20 balbeurte. Vir 4 na 18.4 balbeurte. Mumbai Indians 243-5 na 20 balbeurte. Teken Sunrisers Hyderabad wat met 6 balkies wen. Op die oomblik Royal Challengers Bangalore 155 almal uit. Gujarat Titans 56-1 na 4.1 balbeurte. Waar is Suid-Afrikaners wat soos Hendrik Klaasen wat regtig opkom en Quinton de Kock daarso. En dan die 15-jarige Indiese speler wat Sondag 103 van 37 balle geslaan het. Hy het vir die lede jaar op 14 sy debuut gemaak. Ek kon nie eers cricket spel op 14 nie. Maar lyk my in India begin hulle sommer vroeg. Dit die bal wat so lyk Punjab Kings met 8 wedstrijde, 6 gewen, 1 verloor, 1 gelyk op 13 punte, dan Royal Challengers Bangalore op 12 punte, Sunrisers op 12 punte in derde plek, 1 meer wedstrijd gespeel as die top 2 en Rajasthan Royals ook in die vierde plek met 12 punte. Die eerste 4 wat deurgaan, 1 en 2 speel uit vir plek in die finaal, dan 3 en 4 die Eliminator en toe die eerste 1 en 2 wat dan verloor, daar sal kry nog 'n kans om teen 3 en 4 se wenner te speel en dan weer in die finaal te speel. Dit is dan jou sport so in die nete dop vir die naweek. Vier se wenner te speel en dan weer in die finaal te speel. Dit is dan jou sport so in die nete dop vir die naweek. Geniet op.

0: Crouch Profit Managers, ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Nie weet, ja, snaakse band, maar hulle is nommer 1 op van die Afrikaanse charts, party van die SA 20 charts. G-String, nog nooit van hulle gehoor met Leni Blou, maar Leni Blou, ek hou van die musiekvideo en die liedjie wat oorspronklik deur Spoegwolf gesing is. Hierdie enetjie is meer 'n techno retro vibe, so hy sal meer op Tersus se sou pas op Techno Tuesday. So luister 'n bietjie Tersus. Dalk speel hy om Dinsdag. Hy is nou nie hier op die Gooi Mielie show. Dis daar snaakse name wat Afrikaanse kunstenaars het. Shakira Peach, Zaan Sonicus en nou G-String. So geniet hom hier's G-String met Leni Blou met so half techno tipe vibe wat goed sal pas op Techno Tuesdays, maar eerste gehoor hier op die Gooi Mielie show. Saam met Jannie, Pieter en Grant. Hier op Ramkat Radio.

0: Gewas, een gewas.
1: Ja, nee, ons geniet meneer en Janie se show baie vanaand. Wonderlike musiek. En ja, Saterdag se potjie beter meneer en wenner. Jy weet, as hy nie wen nie, gaan hy Leeu's wen.
2: Ja.
1: So ja, een van die twee gaan final toe. Of die potjie, of die Leeu's. Maar geniet julle aand. Lekker aand.
0: Ja, sy.
2: Daar sy. Daai boodskap kom van Andri Oosthuizen af, een van my oud leerlinge. Kyk, ek en hy het 'n helse geveg, ek het nou amper lelike woord gesê, tussen die bulle en die lions. Dankie André vir jou boodskap. Hoorie, Jan, ek wil gou sê, hoe lyk jou dinge al vir die 2 en 3 Oktober?
3: Ek dink, ek gaan net voor het bykie afreis so hier na die kussekant.
2: Ok, as jy nou sê, jy...
3: Ek gaan Durban toe.
2: Ja, want dan is ek ry saam met jou.
3: O, goed.
2: Het jy bietjie vergeet?
3: As jy saam met gaan ons mekaar toe.
2: Daar is hy. Nee, hoor jy, Jannie, so gepraat van die 2 en 3 Oktober, weet jy wat, waarna sien ek baie uit?
3: Wel, waarvan ek ook baie uit sien, is die hele gooi Millie's gang groep, ek, jy en Kraal, het allemaal ren die busie afkaap toe.
2: Man.
3: En die extras. Met my vrou en Kraalse vrou en, Mickey gaan ook saam, nee?
2: My winkie?
3: Ja.
2: Ja, weet jy, nou dat jy praat.
3: Sy stap dier het.
2: Ek meen, as dit nou dierevriendelik daar is, nee?
3: Was om het woord.
2: Was om het uitvind. Maar weet jy, waarna sien ek uit, nee, ek het maandag aand ook gesê, ons het nou 4 nieuwe DJ's met nieuwe programme volgende week op die lig. En ons het nou maar, ons het, hulle moet mooi luister na die luisteraars, na die advertenties.
3: Yes, ja.
2: En ek sal maandag aand weer al die nuwe programme met my program, dis mos maandag. Onthou nou, dis, ons is op die thema vanavond.
3: Van blou.
2: Blou.
3: Onthou,
2: dis nie blou maandag aand nie, hoor. So ek sal maandag aand bykie al die nuwe uitsendings bykie aankondig. Maar ek dink ons luisteraars moet mooi luister na die nuwe advertenties van die nuwe programme.
3: Die DJ's, dit is 4 nuwe DJ's nie. 4 nuwe DJ's wat begin die 11de Mei.
2: 4 nuwe DJ's, ons DJ's groei, hoor. Ons ja, groei.
3: Ja, ons groei mooi.
2: Wonderlik.
3: Nou, natuurlik, niemand kan enige blou tema aanbied sonder die van alles, nie.
2: Ach, nee, absoluut nie. Wat die ene, die bene van my skit al klaar.
3: Pas jou op, ek wees, ek al vir jouself vir jou sondag aan met die country show van 6 tot 8. Dan die maandag aan tijd voor Lisbos maandag. Dinsdag is het tijd voor Tertius en Techno Tuesdays. Enzovoort alles op die website www.ramkwadradio.co.za. Pas je op, Philippe, smik het af. Godless. Goodbye, Pieter.
2: Baie dankie dat julle ingeskakel het vanavond. Onszelf, ek en Janne, die hele show weer geniet. Dankie dat julle ingeskakel het. Pas julle self op en hou die duime na bo. Wereld is mooi.
3: Hoe is die behaard? Hou die blauw kant bo.
2: Hou die blou kant bo.
3: Daar is hy.
2: Op die oog met vanaand se show. Lekker slaap.

Hy sluit by die huis, stil soos 'n muis, botong in die spens is sy grootste wens, met 'n groot geveg,

0: Kimmy lê in 'n baie eksklusiewe groepering.
1: Well, hier is ons terug na normaal. Ons het gedink in die final sector Max van Paul of geshortshift en accelerate. Ek sê
0: dit het my geplan na daai
1: incident. Hy swak sportmanskap met Amlek.
0: Lindpad het my in die begin baie beïndruk. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend.
1: Jy weet, ek dink die race sou daar 'n bietjie anders gelyk het.
0: Die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het.
1: Vir Pierre was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het.
0: Daar was vir my 'n mindshift gewees in Norris.
1: Goeienaand al die vijf lichte kijkers, Kalla.
0: Edda.
1: Wat sê jy, my man?
0: Lekker, man. Ek voel ons smile vir een slag na een Grand Prix.
1: Doen, doen, nee.
0: Ja.
1: Want ons is actually iets meer te praat.
0: Ja.
1: Ek het later aan gevoel vir my, al ons ouens wat praat oor Formule 1 is bezig om het content uit te haarklip, want...
0: Wat ons praat oor dieselfde ding?
1: Want vir 5 weke lang wat ons praat oor, wie doen hierdie, ons klaar oor, maar oor batterijen... Jy weet, of ons klaar oor, jy weet, hoe swak die racing is, of wat ook al. En
0: ons klaar oor al die batterie al van februari omtrent.
1: Ons klaar vanuit ons gehoor het kom.
0: Ja, nee, dis prachtig zwaar. Maar, en daar sit ons nou, en ons het uiteindelik redig. Kijk eens, dit was die perfectie. Kom ons wees nou eerlijk wat dit aan betreft.
1: Ja, dit was nie.
0: Ek bedoel, op die backstreet kon jy nog steeds, as jy baie mooi gekyk het die onboards, dat jy hom nog steeds het hy gekry, en dan is dit so eerweskielike, en die slag as hulle actually vir jou mooi gewys het, dan het hy so bykie, dan kan jy sien, daar val die
1: drops, ja, drop die F's en hy,
0: so, uit baie duidelik, is het, dis nog nie waar, ons bitter graag het wil wees, maar jyne, kom ons klaar nie oor, dit wat ons gekry het, tenminste nie, want ons het een actievol beleide gehad, tot letterlik in die laaste lap.
1: Ja, ek wil kyk in die sprint, McLaren is eweskielik nou daar.
0: Absoluut.
1: Ek ben Ferrari het definitief improvement gemaakt.
0: Definitief.
1: Red Bull.
0: Hallo, Red Bull.
1: Jy weet.
0: Ja.
1: Ek denk dit was erg amazing geweest. Ek ben Max het incredible gedoen.
0: Ja, definitief.
1: Ek denk is jammer, ons sal nou oor die start praat.
0: Ja, ja, ja.
1: Van die race self. Maar ja, ek denk oor die algemeen goeie naweek. Ons het, ons sien nie, die Alpines het bietjie gaan kuier op die barriers.
0: Ja, maar nou, laat jy so sê, dis al my span wat my mooi gedoen het hier.
1: Kalle Pinto het een paar bargeboards verwijder.
0: Ja.
1: Jy weet.
0: Hy het punte geskoor,
1: seker sy een van sy beste naweek in Formule 1.
0: Dit was redig waar, maar die druk was op hom, ne?
1: Ja,
0: so hy het nie veel van die keuse gehad hier.
1: En, jy weet, Prinses is nêrens nie.
0: Nee, Prinses was Lewis op panties op hierdie stadium.
1: Is daar maar ook nie. Max doen een perfecte pirouette. Daar is soveel om uit te haal. En het was lekker om te sien dat ons weer bietjie lekker flat-out qualifying het ook in die proces. Maar jy kan duidelijk nog sien die Mercedes engine het nog die oorhand.
0: Ja, ek stem saam met jou. Ja, ek stem saam met jou.
1: Daar is die extra, maar Ferrari definitief die downforce. Ja. Red Bull, ja, is interessant. Hulle, wat ek nogal opgeleid het, die Norweger Kallie is, hulle DRS wing achter, ek gaan nou maar die DRS wing achter.
0: Allemaal van ons ken het as dit, so kom ons hou dit alweer.
1: Het baie verder opgemaak.
0: Ja, as die Ferrari sin.
1: As die Ferrari sin. Maar, ek denk ook, Ferrari kan nou weer bietjie meer speel, wel, hulle het seker ook bietjie meer downforce, maar teen die angle, kyk, hulle het verskillende angles wat in hulle hierdie wing doen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jy weet, en jy kan sien, Red Bull moet nog steeds baie wing trim, en Ferrari het nie so baie wing getrim nie, want
0: dis reg.
1: Jy sit maar met a trade-off, van waar gaan jy vannacht wees.
0: Het jy so bietjie vergelyk die twee met mekaar? Die Ferrari en Red Bull.
1: Ja, ek het. En,
0: wat het jy opgeleid?
1: Die Ferrari sin maak baie stadiger toe.
0: Aha, ja.
1: Nee.
0: Ek wil ook so sê.
1: En dit bekommer my.
0: Ja.
1: Want die Red Bull sin het baie vinniger toe gemaakt.
0: Wat beteken dat het vinniger die downforce en daai goed. Ons het vroeger, door die tyd toe dit in die eerste toetsing uitgekom het, ons gesê, maar dit gaan een probleem wees, want jy gaan vinniger op een manier iwer, of vroeger moet toemaak,
1: wat of, actually die geval was.
0: Ja. En vergelijking met wat Red Bull nou doen. Red Bull kan hem nou druk tot amper op die draai.
1: Terzelfde tijd Ferrari het soveel downforce achter ook.
0: Ja.
1: Dat hulle het tijd. Om, ja. Om die deficit vir die oomblik wat hy toemaak. Kijk, ons paar van milliseconden.
0: Ja.
1: Maar om net die tyd net die downforce, die stabiliteit.
0: Absoluut.
1: As jy nou vat, jy kom in Monza en jy gaan Parabolica in. Jy weet, dit sal my bekommer.
0: Verseker.
1: So ek hoop Ferrari kan dit bykie uitsorteer en het een paar tips gevat daar so.
0: Ek dink hulle kon iets leer al by Red Bull se kant af. Red Bull het hulle gekopie, maar nou kan hulle so ietsie daai kant leer.
1: Maar kom ons begin weer die begin.
0: Ok, kom ons doen dit.
1: Die wegspring.
0: Ok, maar wegspring is oor die algemeen min of meer een recept vir chaos, of is net ons dit wat al gewoond is daar vir ons.
1: Maar kom ons acknowledge net gegaan, Kimi Antonelli. Jy het een baie interessante stat voor die tijd vir my van die lug afgegeen. Wil jy net vir ons sê, in wat se company is hy
0: daar? Ok, Kimi le in een baie exclusieve groepering op hierdie stadium, en dit is manne wat ons nou al in die verlede van gepraat, het ons een bykie achtergrond gee, dat ons luisteraars ook net weet waarvan ons praat, as ons dit nou noem, is, ons het al baie keer sekere bestuurders uitgekyn, en vir hulle gesê, maar weet jy wat, ons soek dit was iets wat in Senna was, of dit is iets wat in Michael Schumacher sou doen, jy weet, ons het hierdie groot name uitgelok, en ons het baie keer het ons half gesê, weet jy wat, Lewis, mense sê hy is daar, maar eintlik is hy nie daar nie, want hy het nooit hierdie type van die vernuf gehad, wat hy sê na ene Michael gehad het, of die agressiviteit gehad nie. Ja, ons het selfs Max ook baie keer daar aangegooi.
1: Ja.
0: En snaaks genoeg, Max is nie in hierdie groepering nie. Kimi het hierdie naweek reg gekry, om die derde reis achter mekaar Paul te vat, en sy derde reis te wen, saam met die Paul. Nou, wat het uniek maak is, sy eerste pol is hy saam met Senna en Michael Schumacher, is hulle die drie, en tot dusver in die geskiedenis van Formule 1, die enigste drie wat het reg gekry het, om van hulle eerste keer wat hulle pol posisie gekry het, het hulle drie keer pol gekry, en al drie van die races het hulle gewen. En dis een klein lysie op een monster groot hoeveelheid bestuurders.
1: Dis huge.
0: Verstaan jy? So, ek gaan die eerste een wees wat my woorde, Rassie, jy gaan nou dit geniet. Ek sal die eerste een wees wat my woorde gaan sluk en sê, ek dink is dalk meer in die mannetjie wat insteek as, gaan ek dalk Generation Talent wil sê? Nee. Maar, hy het, verseker, voet toch, die klong is nog klein, ek sê nou klein, ouderom gewys. Hy is kind gebied, verstaan.
1: Bloedjong.
0: Laat, so, vir a laatie op die ouderdom, om dit, en dan word jou naam in a lysie gegooi, saam met Ayrton Senna, saam met Michael Schumacher.
1: En Mika Häkkinen, Alan Prost.
0: En, dan kom die manne by. Jy weet, nou praat ons van harde, groot name, wat harde bestuurders was. Wat die vernuf van Formule 1.
1: Ja.
0: Die wat ons so graag oor beklei en die passie wat ons al vir ons so geïrriteer het oor sekere bestuurders, wat ons soek, en eerbeskielik is sy naam tussen daai manne. So, daar is verseker iets. As hy die potensiaal, kom ek gaan dit sal sê, hy die potensiaal, as hy kan aanhou, en hy kan dit, kan hy een van die grootes potensiaal raak.
1: Wow, en weet jy wat, hy het homself in 'n great posisie ingewerk nou, vir die kampioenskap, ek denk ons kan maar begin praat daaroor.
0: Ja, definitief, ek denk ons is nou op die punt, ek denk vlede week was dalk nog te vroeg, na hierdie naweek, kan ons verseker dalk sy naam begin sê, weet jy wat, hy is daar, hy is 20 punte voor.
1: Hy is. Maar ons het ook gesien hoe vandag kan 102 punte verdwaai, nee.
0: Moenie 'n fout maakie.
1: So, it's not all gone, maar, ek denk, eerstens, ek denk, wegspring gewys, Kimi weer eens, die Mercedes kan net nie wegkom van die line-up.
0: Dis
1: dus, en is elke keer dieselfde probleem. Dis nie
0: ja.
1: dat hy te min, en we're actually mooi nou, dis nie dat hy te min revs het,
0: ja.
1: of nie genoeg turbo spool het nie,
0: hmm.
1: hy kry nie te veel wheels bin.
0: Correct, dis waar asof hy een blaadjie gevat het uit Norris' boekie uit van wegspring.
1: Ja, hy het.
0: Hy het te veel by Norris gekeer.
1: En toe Norris daar gekom, of Mac, wel, kom ons begin.
0: Ek vind net, ja, so baie, dit is moeilijk om die beginpunt te kry.
1: Maar, kyk, ons kan sien, Mercedes het nie rarige upgrade gebring die naweek nie.
0: Nee, hulle het nie, wat kan het daar moontlik weer, ok, dis eers volgende week wat ons daar oor gaan gesels.
1: Maar, Ferrari het baie upgrades gebring.
0: Ja.
1: Kom ons Red Bull.
0: Red Bull het upgrades gebring.
1: Baie. En
0: McLaren het daar gebring.
1: Baie. En obviously, McLaren 1-2 in die sprint.
0: Verseker. Okay,
1: ek het gedink, well, hier is ons terug na normaal toe.
0: Ja.
1: Jy weet, ons gaan
0: ek het ook gedink, hier is nogal.
1: Hier gaan nou Maracas kom. Jy weet. Maar, weet jy wat, op die einde van die dag, kom Max, en ons dink het, oh flip, ons gedink in die final sector, Max gaan Paul vat.
0: Ja.
1: Hoe nieuw?
0: Ja.
1: En ek bedoel, Charles het heel nou goed gelijk.
0: Charles het goed gelijk. Norris en, het goed Norris gelijk, actually. Goed gelijk.
1: Jy weet, so, eweskielik sit ons daar so en ons is soos, okay, hier
0: kom
1: die naweek aan. So, ons begin toe met die wegspring en, ja, Max kry great wegspring.
0: Charles het kry fantastische
1: wegspring.
0: Ja.
1: En Max en Kimi hardloop diep.
0: Ja.
1: Aan beide lock op in die start en Max kon het nog so'n bietjie van, Kimi moes wyd hardloop.
0: Ja, hy het af van die baan af.
1: Charles het baie mooi kop gehou en het hulle al twee net laat gaan en het binnenkant toe gekom en net geshortshift en accelerate. Maar ons het hierdie eweskielik hierdie verskriklike desperate Max weer begin kry.
0: Daai agressieve Max.
1: Die desperate Max wat ruthless is en enig iets gaan doen om
0: weer al voor uit te kom.
1: En toe kom hy en hy sit hy kar binnen die baan gehou.
0: Ja.
1: En toe soos we sê pirouette in 'n 360 in.
0: Ja.
1: Maar hoe hy die kar op die baan gehou het
0: Ja?
1: En net op die regte oomblik die briek gelos het weer om...
0: En die stuurwiel hanteer.
1: En die stuurwiel hanteer.
0: Ach, ons het soveel komponente daar
1: aan. En dat allemaal om gemis het was...
0: Ja, dit was amazing.
1: dit was nie Max's, net Max's skill daar. Daar was
0: nee, daar was allemaal baie, allemaal wat achter hom was.
1: En, jy weet toe, jy weet, verloor hy, vallen al die pad onder tot tiende toe en fight sy way terug.
0: Ja.
1: En ek bedoel, hy het Sainz die Allen gemaakt.
0: Hy het die hele paar mense
1: want hy het net rarig so agressief gerei. En ja, en toe vind, eweskielik, Lewis moes gebreek het vir Hamilton, dit het hom laat plekke verloor.
0: Ja.
1: En dit sit hom langs Colapinto en Colapinto vat sy bargeboard uit. So Lewis...
0: Colapinto was die verkeer daar nie, ne?
1: Nee. Lewis moes om laat gaan het.
0: Lewis moes?
1: Maar jy sien, Lewis, dis ook weer die desperate Lewis, wat ons nou ook kry, want Lewis het results.
0: So, dis 'n kombinasie van goed, wat nou, ja.
1: En jy het Shaw wat voorjaag.
0: Ja.
1: Jy weet, en weer eens, Ferrari doen goed, maar nou, ewe skielik, waar hulle redelik goed was met hulle bande, ervaar hulle nou struggle met hulle bande. Dis wel of as hulle te veel drag het nou.
0: Ja.
1: En nou
0: vir die raai bande.
1: So, maar ek dink dis maar net die venster waar hulle dit kry, en ek dink dis nie moeilik nie. Mm. So, want ek meen in die middelstint het Charles baie mooi teruggekom.
0: Ja.
1: Ek dink oor die algemeen was dit 'n baie aksiebelaide Grand Prix in terme van dit, maar ek dink ons wil net, ek wil net so 'n paar dinge highlight, Kala.
0: Ja.
1: En jy kan inspring as jy wil.
0: Yes.
1: Maar ek dink in hierdie era van ons 2026 jaar, is die start maar nog altyd 'n kwal gewees.
0: Absoluut.
1: En ek dink, obviously, wat definitief nou daar in Max's case gespeel het, is te veel talk en te min downforce.
0: Ek dink so. En ek dink toch in 'n mate, I did actually herken in die in sy na die tyd in die, in sy onderhoude met die met die media. En wat vir my baie interessant was is hoe hy ook herken het hy het die kar beheer om in 'n 360 in te gaan. So hy het dit as prins laat gebeur, maar hy het geweet dis of dit of verloor die kar. So hy kon ten volle alhoewel dit nie so lyk nie, as ons na die situasie kyk, ek sal 'n videoklip insit van hy spin, al so mooi van bo af. Die feit dat Max die controle kon uitvoer, om te weet, okay, hier gaan die kar, en dis wat ek gaan doen, om weer hy neus vorentoe te laat wys. Want dis nie net, hy het hom al laat spin nie, hy het hom reg net vorentoe laat wys, en hy dadelijk, klim op hy petrol en laat loop.
1: Ja, Charlotte, op die laaste lap is hulle oorgekom, ons gaan nou by dit uitkom, wat baie hartseer is, maar hy het die muur getref.
0: En dit Max, is die nadeel.
1: En Max het nie,
0: Max het niks geraak
1: so,
0: nie.
1: As dit die geval was, en ons het 'n paar ander issues gehad by Sean ook. Maar weer eens daar's, en dan ook, obviously, Verstappen was definitief, het 'n oordeelsfout gemaak, soos jy gesê het.
0: Verseker.
1: Jy weet, te veel, te vannig op accelerator geklim. Ja. Hy was desperate om deur te kom.
0: Ja.
1: Jy weet, en hy kon nie. En dan, soos jy gesê het, sy ons het hom al dit gesien doen van tevore.
0: Ja, nee, baie.
1: En hy is net briljant met dit.
0: Ja.
1: Dan, was dit 'n slordige wedren ook?
0: Dit was, en ek gaan hier na die einde, ek wil eers hê ons moet hier alles gesels, want daar is iets wat ek wil aanraak raak in.
1: Ja, ek dink kom ons begin op die eerste lap tussen Colapinto en Hamilton.
0: Ja.
1: Ek weet, Hamilton het die opportunistiese skuif na buitenkant toe.
0: Ja, hy dit.
1: En het Franco Colapinto onder pressure gaan sit, en Franco het definitief mooi en binnen die riglyne verdedig.
0: Hy was 100% daar, ek het op daar gekyk, en weet jy wat, ek sal gesê het, Hamilton, sorry vir jou, maar jy is die ouwe.
1: En Hamilton het definitief, maar uitgeloos daar so, en ek bedoel, ja, hy moet sy kar beter positioneer het. En dan Hadjar het nou, jy weet, gedoen wat 'n paar van die ander drivers in die verlede gedoen het is.
0: Vooral op street circuits.
1: Ja, net so bietjie te veel na die binnenkant toe gekom.
0: Ja.
1: En wat vir my goed was, is net ou Lewis, ou middelvingertjie wat hy gewys het op pad verby Colapinto. Ja. Weet, en ek is soos...
0: Welere gauw.
1: Hi my vriend. Jy weet...
0: Jy is al langer in hierdie bedrijf as wat Colapinto is, en jy weet nie.
1: Maar ons weet ons nou, hy is in 'n nuwe huisgesin, die Kardashian, so...
0: Verstaan jy?
1: Hy leer nuwe maniere aan.
0: Korrek. Amerikaanse maniere.
1: Ja. Hadjar... Kyk, hy is vannacht, nee.
0: Ja?
1: Weet jy wat kan ek nie van Hadjar vat op die oomblik nie, is sy attitude. Ek sê,
0: dit het my geplan na daai incident.
1: Ek sê nou dag vir 'n vriend. Jy weet, die enigste probleem met Hadjar is dat hy, as hy by Frans Toast was, Frans Toast sou vir hom
0: getoast het.
1: Hy sou vir hom gewiks het met haar rota.
0: Ja.
1: Want daai houding, daai ding wat hy so teen die muur, sy stuurwiel slaan,
0: ja.
1: Wil jy apologies vat van ander drivers nie, hy swak sportmanskap my oomlik, en...
0: Ek weet, jy het verlede week ook daan geraak, en weet wat ek het nogal sien,
1: en sure, ek weet, ons is nou competitive, is adrenaline.

0: 100%. En dan obviously praat ons nou oor oor die Alpine wat wat gaan rus het daarso op die
1: ja,
0: op die
1: ja.
0: Op die
1: weet jy wat, ek wil net gou vinnig na Hajar.
0: Ja.
1: Dit was vir my hierdie naweek na die upgrades ingekom het, was dit vir my 'n bietjie meer opvallend
0: dat daar verskil tussen 1 en 2 is.
1: Ja. Dit was eerwe skielik die upgrades, eerste upgrades het ingekom. En Max kon begin met die kar iets doen en Hajar het vir my heel naweek gesukkel. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend. Maar hoeveel keer het ons in die vorige 3 races het ons gesien waar Hajar Max se nommer gekry het met rukke? Of hy was baie genaaby aan Max. Maar hy was hierdie rondte nie naby aan Max nie. Hy was maar, bedrukke was hy meer as 'n sekonde amper weg van Max af.
0: Maar onthou net, Kali, hier raak was hy by baie intrieke ding betrokke nou. Ons sê altyd ja, maar jy weet, hierdie ouens word nie jy weet, die hulle design nie mekaar omhou nie. En ek weet en ek stem saam.
1: Ja.
0: Maar hulle gaan die kar design om die ou met die meeste ervaring.
1: Verseker.
0: Hulle gaan daai input, sal ek eerder sê, gebruik.
1: Daar's hy. Daar's die regte beskrywing.
0: Dis die beter beskrywing is dat hulle gaan sy input
1: korrek
0: gebruik.
1: Daar's hy.
0: En ek dink Max het en hulle is desperaat om Max in
1: rekening te hou. Verseker.
0: Want ek bedoel, ons weet Mercedes vry na Max toe.
1: En baie hard.
0: En
1: daar was
0: en veral as
1: saggies in die gange nog gepraat van Ferrari ook.
0: Ja, en ek bedoel, as jy nou kyk hoe goed Kimi doen op die oomblik en George kapitaliseer nie op oomblikke
1: ja, en kombinasie beleef.
0: Verstaan jy, is dit net 'n jy weet, dit lyk nie goed vir George dan nie, verstaan? As
1: ja, absoluut.
0: As dit goed, maar as Red Bull op hierdie trant nou kan bly en Max 316 elke keer op die eerste draai nie, dan jy weet, ek dink die race sou daar 'n bietjie anders gelyk het met Max daarvoor.
1: O, definitief.
0: En ek dink nie Kimi sou so gemaklik gewees het nie.
1: Ek dink ook nie Max sou so vinnig gepit het nie.
0: 100% en ek dink ook nie, jy weet, tweede plek sou dalk nie aangewees het vir Norris nie, jy weet.
1: Heel waarskynlik. Ek stem.
0: So,
1: ek dink dis waar hy die druk begin voel en ek dink hy het so
0: heeltemal
1: uit sy lyne so klein as moontlik probeer hou en hy het hom net oorskat. En die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het. Toe so nie meer hom.
0: Maar Kala, dan kom ons by net
1: nou,
0: by
1: ja,
0: by Racing Bull en by Kolopinte.
1: Kyk, is hier te gaan 'n paar gevleelde woorde so
0: kyk,
1: hoe ou baas gesê
0: het. Gasly het regtig vrek goeie vernuf en
1: kyk as ja.
0: En goeie results die laaste ruk gehad.
1: Absoluut.
0: En weet jy wat, ek dink vir Pierre was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het. Sy kar op plek sit het los in.
1: Maar ek wil nie sê Pierre Gasly het sy kar in 'n situasie gesit waar jy kan sê jy het eintlik gesoek hiervoor. Hy het in die buitekant ja verbygegaan, maar hy was eintlik oop. Daar was genoeg spasie. Hy het nie verlossing gedruk nie. Daar was meer as genoeg. Ek bedoel, daar was amper 3 karre se spasie vir verlossing. So daar was definitief genoeg spasie gewees voor die ongeluk gebeur het. En dis waar ek toe nou gedink het Lossing, ek dink jy moet eerder jou beroep verander na skaapboer toe.
0: Yes, want okay, ek meen
1: tot ek die versagtende omstandighede gehoor
0: het. Ja, ek meen Lossing, hy het 'n raadkas probleem gehad, 'n false neutral, maar op die einde van die dag, ek meen.
1: Maar nou ek is nog so 'n bietjie hier, wil ek nog 'n bietjie redeneer met dit. Hoeveel invloed het dit gehad op daai scenario? Het dit so groot? Ek weet hulle sê hy het raadkas probleme gehad.
0: Jy het die kapasiteit om awareness. Kyk, een ding wat ek nou maar geleer het uit sim racing uit en
1: ja.
0: En nie dat ek nou sim racing pro is, dit al nie, jy weet.

0: Ons probeer.
1: Ons probeer, ons probeer dus. En wat ek net besef is met enige motorsport, net soos met enige awareness.
0: Daar is die woord.
1: Jou, om net
0: te weet waar is waar.
1: Bewust te wees van waar is wat ten alle tye. En dit is wat hierdie drivers so goed maak, is dat hulle is bewust van alles. Jy weet.
0: Bewust van alles, kyk, Max se eerste spin.
1: Verstaan jy? En
0: das,
1: ek denk,
0: dat is die beste voorbeeld.
1: En ek denk om te sê, okay, my motor hardloop wyd, ek het 'n fout, ek meen,
0: gaan stadiger dan in die draai in.
1: Verstaan jy?
0: Dan beklei jy nie vir posisies nie, ou.
1: Verstaan jy? Maar, weer eens, ja, Lawson, that's not cut it for me.
0: Nee, ek weet nie, Hy het ons nou al in 'n paar goeie ek dink tog sy mond het bietjie stiller geraak. Ek dink hy is meer so uitgesproke soos wat hy aanvanklik was met Checo deur die tyd nie. 2 jaar terug nie. Maar hy het nog nooit vir my gelyk asof hy gaan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie kar klim, hierdie seat behoort aan my en ek is jammer ouens, maar jy gaan sukkel om my hier uit te kry. Waar was jy vir my beter kontrak iewers anders kan gee?
1: Ja, 100%.
0: En ek sien nie dit nie.
1: Ja. Ek dink wat vir my nogal interessant is as ons bietjie kyk na die testne waar die safety car uitgekom het.
0: Dis korrek, ja.
1: En dis waar die race lekker verander het, want Norris het pace gehad.
0: Norris het baie goed gelyk.
1: Kimi hulle dalk 'n ander aanslag gehad het, is gesê do the opposite of what Norris is doing. So ja, Norris ry voor hom, Norris gaan nie in nie. I bet.
0: Ja.
1: Jy weet, dan
0: ek het ook gedink is 'n groot waagstuk.
1: Dan op die einde van die dag is dit ook 'n geval van okay Lando of McLaren sal ek sê.
0: Ja.
1: Pit net die lap daarna, dan sny hom af.
0: Korrek.
1: Maar hulle het al lank uitgebly.
0: Hulle het, heeltemal.
1: Jy weet, so...
0: Heeltemal. So hulle tyres was op die ouend af.
1: Ja.
0: Laat Kimi die tyd gehad om in te haal. En op die ouend het die ander kat vir hulle gegooi soos wat...
1: En obviously McLaren het slegte pitstop gehad.
0: Dit was die volgende, al twee.
1: Ja.
0: Hulle het vir Norris en vir Oscar het hulle sleg gepit.
1: Charles
0: het ook geslegte, het 3.2 gehad, as ek reg onthou.
1: Ja, precies. So ek dink dit is waar Kimi en Mercedes dit reg vir hulle self omgedraai het. Dit is maar net daar waar die oorwinning plaasgevind het vir Kimi.
0: Absoluut.
1: Jy weet, Norris het na die tyd gesê, yes, hoe het ons hierdie een vandag verloor, ons moes hom eindelijk gewen het.
0: Wel, dis makkelijk.
1: Jy weet.
0: Julle pitstrategie.
1: Ja. Maar, weet jy, weer eens, nou, ons is, wat, 4 races in, nee,
0: ja, en hier begin ons
1: hoor oor dirty air, wat jou bande vreet, okay? En jy kan rond en rond binne 'n sekonde bly van die leader of die kar voor jou, maar
0: iewers gaan jy die prys betaal.
1: Daar's nog steeds die swip-swap die hele tyd.
0: En dit was een van die groot goed wat hulle ook met hierdie nuwe regulasies ek van presies bemark het.
1: En maar die ding is het McLaren om een ronde vroeër ingebring en ons kon
0: was dit 'n heel ander ballgame.
1: Presies.
0: Nee, ek stem 100% saam.
1: So, daai een is nie op Norris nie, daai een is...
0: Nee, ek dink ook, is op die pitwall, daai strategie.
1: Square op, wat se naam, op die pitwall. Ja. Dan, jy...
0: Voordat jy wegbeweeg hier van Norris af.
1: Spraas my 'n bietjie oor Pastry.
0: Oscar het vir my goed begin die naweek. Hy het Vrydag verskriklik goed gelyk in die practice round. En toe kom sprint kwalie en toe die ou net gekwalie van Q1 na Q2 toe oorbeweeg op die hond se agterwêreld. As ons nou mooi skoon hou. Dit was haardikte of hy was nie daar nie. En toe sit vir my maar luister ou, jy het 'n paar uur terug het jy Norris ek wou presies nou net geweet watter kant van die kar is voor en agter nie. Want jy het vir hom weggery. So ons kan dit vir my gesukkel ewe skielik. Ja, dit het so al verlede jaar se vragies begin weer vra of herreis. Maar om terug te kom na 'n ander punt wat ek eintlik wil maak oor Norris. Is ek het iets nogal ek het besluit kom ons wees probeer neutraal wees. En ek het 'n paar goedjie ek sien nou 'n paar maar hier daar's nogal iets wat vir my actually uitgestaan het. Ons het verlede week het ons gesê was verlede week vorige week wat ons gepraat het daarvan maar hulle moet nou hulle babbelas laat staan. En dit was nogal vir my Norris het vir my ons het dit verlede jaar 'n paar keer genoem maar Norris het vir my half 'n volwassenheid hierdie naweek eerlik gewys. Hy het nie daai laggie van hom gehad nie. Ek praat van daai speelse laggie, jy weet. Moenie 'n fout maak nie want daai grap was het hy, maar ek praat van wanneer hy ernstig moes wees was hy actually ernstig. Mm. Hy het nie 'n grap van 'n situasie gemaak nie. Hy het vir my eintlik soos 'n kampioen gepraat. Daar was vir my 'n mind shift gewees in Norris wat ek nog nie in die vorige reises gesien het nie. Ek het dit hierdie naweek opgelet.
1: Arno gaan sommer vir
0: jou. Ek weet Aris, jy gaan hierdie een gaan.
1: Aris, sorry. Sommer vir jou nou 'n bottle whisky.
0: Verstaan jy? Aris, jy weet waar ek bly. maar dit was vir my nogal opmerklik geweest dat daar was iets sy onderhoude ewe skielik op die baan het hy het actually kon ordentlik wegspring.
1: Ja.
0: Wat ons nou al vir 2 jaar van gepraat het, dis iets wat Norris nie kan doen nie. En ewe skielik hy het solid gelyk op die wegspring hierdie ronde. Hy het goeie besluite op die baan geneem, hy het die kar op goeie posisies geplaas, hy het min foute regtig gemaak op die baan. So ons my regtig iets gewees aan Norris gewees hierdie naweek wat ek gedink het, wow. Daar's definitief 'n mind shift in was dit net vir Miami, want ons weet dat Miami is een van sy groot liefdes. Was dit net Miami, gaan ons dit volgende week oor 2 naweke in Kanada sien. Ek aan die een kant hoop ek so, want dit bring 'n goeie kompeterende kar. Dit bring 'n ou wat jy nie wil sê so once off world champion. Het hulle regtig daai championship verdien en want ons baie vrae nog steeds vir my rondom verlede jaar. Se kampioenskap en maar hierdie was as hy kan verantwoord of ten minste 'n goeie jaar het. Ek sê weet jy wat? Ons verstaan nie McLaren was dalkie daar nie of Mercedes was net beter. Kom ons sê hulle raak so of wie ook al die kampioenskap gaan vat.
1: Ja.
0: Was potensiaal dalk net beter gewees, maar hy het vir my regtig iets gewys die naweek en dit was my positief om te sien.
1: Ja, 100%.
0: Ek weet ons het hom al baie uitgehaal. Maar ja, so dit was vir my goed.
1: Okay. Ek gaan nie meer stry daar nie. Ek dink vir my wil ek net praat oor Verstappen.
0: Ja.
1: Dit is die what ifs. Wat as? What could have been? Okay, sonder die spin. Definitief, 'n podium was definitief op die kaarte. Ek dink waar hulle grootste fout gemaak het vir my, Kalla, is dat hulle hom vir 51 laps op 'n hard tire laat jaag het.
0: Ek stem 100% so. Ek kon nie glo dat hulle dit gedoen het nie.
1: Jy weet, en nog steeds het hulle die pace gehad tot op 'n mate.
0: Hulle het
1: baie goeie verbysteek manoeuvres gehad.
0: Ja,
1: maar hy was net vulnerable en 'n ou vra net jouself.
0: Ja, kyk die Ferrari se McLaren se Mercedes het sy nommer gehad.
1: Ja, en toe wonder jy ook nou, jy weet, frek, moes hy dalk nog 'n keer gepit het, maar die grafiek wys vir ons, jy weet, dat nee, dit sou nie.
0: Nee, dit sou nie gewerk het nie. Ek dink hy sou genoeg tyd dan gehad het om terug te kom waar hy was. Hy sou
1: actually om meer tyd gekos het.
0: Ja.
1: So my extra,
0: ongelukkig.
1: Maar ek bedoel in hindsight nou dink jy by jouself, okay, maar het in elk geval 'n 5 second penalty na die tyd van die wedren gekry. Ons sal nou net by daai fiasco kom van penalties wat dis is wag.
0: Ja, ek het so 'n paar goed hier oor iets te sê. Julle
1: het die World Cup verloor, maar Suid-Afrika na 80 minute, julle het eintlik genak en so
0: ja.
1: Jy weet, dis
0: so daar's 'n skram vir New Zealand 5 meter van die doellyn af, jy weet daai effek.
1: Dit is stupid. Deel die penalties binne in die reis uit.
0: Ek voel ook so.
1: Don't be dumb, be lekker.
0: Moenie hierdie naak gaan.
1: Ek dink hy sou Max het 'n great reis gehad om terug te fight vir ons regtig op ons tone gehou. Maar en vir homself regtig uitdagend gemaak, maar ek gaan vir jou sê, hy het die limits gepush.
0: Ja, luister
1: hier. Hy het ook defense was... en drivers het hy
0: Max was hom ou self.
1: Nie
0: die kampioen Max nie. Max was sy ou self. Daai Max wat ons leer ken het.
1: Daai ruthless Max.
0: Yes.
1: So, maar op die einde van die dag, kudos vir hom.
0: Ja.
1: Jy weet, hy het die beste gemaak van 'n situasie wat nie lekker uitgedraai
0: het. Ek het gevoel hy is weer honger om weer daar voor uit te kom.
1: Ja. 100%.
0: Nie soseer desperaat nie. Meer hy's honger om daar voor uit te kom.
1: Ja.
0: En hy werk op die verlede. Jy weet, daai dis wat my in die verlede daar gekry het, so dis wat ek gaan doen om weer uit te kom.
1: Ja. So ek dink definitief. Dan in dieselfde asem, jy weet, kom ons praat weer 'n bietjie oor Charlie. Lee die reis.
0: Jene, hy het 'n goeie gehou.
1: En weet jy, daai laaste gly hy was op die historiese gat in vierde vir 'n podium.
0: Maar net voor dit. En dit is nog iets wat ek weet nie, dalk het jy iets gehoor of raak gelees of geiets. Hy het vir Oscar vinniger laat verbygaan. Hy het sy vlerke vinniger toegemaak. Baie vroeër toegemaak as die normale. En ek wou amper sê as Ferrari se normale. So Oscar het met vleiende vaandels verby hom gekom. En dit was opmerklik geweest vroeg toegemaak. So ek weet nie of daar iets was.
1: Sy probleem was sy rear tires begin gaan.
0: OK, so hy was bang vir
1: die draai. Weer eens dirty air.
0: Ah.
1: So dis ook as gevolg van hoekom hy gespin het. So ons moet onthou ons sit in 'n era waar die karre
0: hypersensitief is.
1: Van 125 kW wat hy gegaan na 350 kW toe. So, ek moet verstaan dit is daai battery aangeswitch is. Tolk is onmiddellik daar.
0: Ek wil nou net sê, dis nie soos 'n petrol wat jy trap wat geleidelik inkom nie. Dis soos 'n flip switch wat jy tips, jy klik hom aan en dan sê daar.
1: So twee goed, dunner bande, shorter wheelbase.
0: Ja.
1: Sterker battery. Dis die mixture.
0: Vir
1: een jy het minder downforce, né?
0: Ja.
1: So
0: ja.
1: Dis die mixture van jy met jou story ken. En ek dink daai laaste lap het Charles net ook te hard gedruk.
0: Verseker, want ek dink hy wat vir Oscar teruggekry het op hy.
1: Ja, en ek bedoel dit kon met enigiemand gebeur het. Sy die probleem is net is hy kon net nie sy spin beheer soos wat Max kon nie.
0: Correct, ja.
1: En sy voorste wiel
0: het die muur bietjie harder getref.
1: Het die muur getref en hy het die trekraad voorgebreek en is hard genoeg geweest. En toe waar die groot kaskanades kom, is omdat hy nie kon draai nie, kon hy nie die draaier regvat nie. Nou kom penaliseer hom. Ek meen, luister.
0: Wat jy gehoor, hulle sê hulle kon oogmerklik niks 'n fout sien met die motor nie.
1: OK, maar nou sit hulle met telemetry data daarso.
0: Ja.
1: How dumb can you be? Ek meen Kalle, nee. Ek bedoel jy kan sien die ou kan nie draai nie.
0: Ja.
1: I mean, jy gaan kyk die replays. Hy kan nie regs draai nie want hy wiel gaan so intoe. So hy probeer die konde net reguit maak sodat hy
0: actually kan klaar maak.
1: Actually kan klaar maak. Nou gaan penaliseer hom. Hy kan 'n hazard raak. Ja. Die res van die grid
0: of die hele ding laat eindig op 'n safety car wat ons ook nie wil sien nie.
1: Presies. So en op die einde van die dag steek George Russell en Max Verstappen hom verby.
0: Ja.
1: En dit het 'n groot verlies. So hy eindig P8 op die einde van die dag.
0: Ja.
1: En ek dink net dis hartseer. Hy was hyper emosioneel na die tyd.
0: Ja.
1: Because I think he thought first, hy kon het dalk wen.
0: Ja, ek dink daar was, en daar was 'n oomblik wat die mens nogal gedink het, hier kom het.
1: Hier kom het nou, vandag is Charles se dag.
0: Hier is iets.
1: Maar, wat wys dit vir ons? Upgrades werk,
0: ja.
1: Die kar is daar, hulle gaan net die Ferrari engine met upgrade.
0: Ja.
1: Ek kan nie anders sien nie, en weet jy wat, ongelukkig, so great as Miami was vir Ferrari, gaan Canada nie so straight forward wees nie. Dis baie meer een McLaren, vir alle een Mercedes, want is krag, dis ja. Stop start, jy weet, dis, ja. dis nie, dis nie een baan wat so,
0: ja.
1: so genadiglik is,
0: nee, dit is nie,
1: vol draaien swaaien soos Miami nie.
0: Ja.
1: Maar, moet ek vir jou wel sê, Miami groei op my?
0: Ja, nogal.
1: Dit produce goeie racing. Ek vat Miami enige dag bo Las Vegas.
0: Ja.
1: Verseker.
0: Ja,
1: okay?
0: Ja. So, ja, ek dink jy is so vir die strijd daar oor.
1: Vir my is dit a non-negotiable. So, so ek dink rarig, dit was vir my goed gewees. En, en dan, ja, ek dink op die einde van die dag, Ferrari sal leer uit dit uit. Wat vat ons uit die uit?
0: Die FIA kan nog steeds nie frikken besluit hoe hulle penalties moet uitdeel. Dis nou waarom toe ek het vroeger genoem, ek wil terugkom in die einde hierna toe.
1: So, ja.
0: As ek nou kyk na hierdie twee penalties wat hulle in die einde uitgedeel het.
1: Ja.
0: Obviously, FIA, kan julle nie vyf ligte kyk asseblief en nou luister nie.
1: Ja.
0: Want,
1: Listen, Linda.
0: Ja, asseblief. Want hier is waar ek met twee probleme sit. As enige een van hierdie twee op die eerste trappie gesit het, het hulle podiums gehad, hulle het klaar die champagne geskiet en al die lekker volksliedjies het gespeel en alles ter, na die tyd, 2-3 ure na die tyd, nou hoor ons, nee, jy is nie meer nie, nou moet jou trofietjie gaan oorhandig aan die ander, wie ook al volgende in lyn was, waar dit ook was. Argument tot halwe, ons kon net sowel vir Max 1 en 2 vir Charles gehad het, of selfs anders daarom. Die naweek was eintlik van so aard gewees, het kon makkelijk gebeur het, as strategie en alles dat mooi gespeel het, en so dit was nie helemaal onmoontlik nie.
1: Ja.
0: Maar hier is my groot probleem, om 2 ure na, na die tyd, 2-3 ure, hoeveel, dit was om iets in die lijn.
1: 2 ure, ja.
0: Na die tyd te kom, om te sê, Max, jou band was net buite die pitlijn.
1: Och, en het was fine margins, nee.
0: Nou is ek fine. Okay, which is fair, dit is die reels en ons is vir reels. Okay?
1: Maar kan jy dit soveel kameras beskikbaar wat al die data?
0: Dis my punt. Ek wil weet, hoekom kon hulle nie daai in die reis gedoen? Hoekom moet dit 2 ure na die reis eers aan 'n ou gesê word?
1: Precies.
0: En kom ons wees eerlik, dis nie asof Max hier op die einde gepit het nie.
1: Ja.
0: Max het frikken, hy was die heel eerste ou wat gepit het in die hele verdomde grid.
1: Ja.
0: Hy was so frik voor, hy het 51 laps gery met die verdomde banne.
1: Precies.
0: Hy het 51 laps kon jy nie die prentjie gesien het nie.
1: Nee.
0: Dis my eerste probleem daar. Dan, my groot ding is, okay, yes, ons het vir Charles, ons het nou gesê oor Charles' scenario, hoe hulle nie so iets kan argumente onthalwe kan sien en kan sê, okay, weet jy wat, daar is versagtende omstandighede. Hy het eintlik 'n drive-thru penalty gekry en obviously 2 ure na die reis is dit bietjie moeilik om dan 'n drive-thru te vat, so nou gee hom die 20 sekondes. Nou is jou moeilikheid is, okay, ek hoor jou, maar nou wil ek 'n ander vraag in hierdie hele scenario ingooi. En nie om 'n Max sleg te maak nie, maar Max het ontsaglik aggressief gery. Hy het 'n paar ouens geraak.
1: Oh.
0: Ons het nie 'n woord daarvan gehoor nie. Nie na die tyd nie, nie tydens die reis nie. Lewis het vir Colapinto gestamp. Daar het niks gebeur nie. Max is gestraf omdat sy verdomde band net 'n halwe 3 mm omtrent oor die lyn was. Nou is Max gestraf. Maar Lewis is nie gestraf omdat hy Colapinto raak nie. Max is nie gestraf omdat hy Carlos van die baan af ry nie. Of een Lewis, of een Norris, of daar is soveel scenario's rondom Max in elk geval. Jy hoor wat ek sê?
1: Ek hoor helemaal.
0: Eindelike goed wat strafregtelik daar moes gewees het, wat hulle moes gestraf het, is voel het vir my amper as die eerst na gekyk hier.
1: Maar Kali, dit is soos een ou wat gly in een tackle binne, wie weet die ou wat die bal het gly in die tackle in. Daai versagte
0: omstandighede, ja.
1: En dan is dit net 'n geel kaart.
0: Correct.
1: Verstaan, so net 'n 5 second penalty.
0: Ek verstaan, ja, jy moet binne in die baan bly. Jy het bly uitgaan, which is fair. Daar is consequences vir dit. Ja. Right? So, okay.
1: Om nou 20 sekondes te gee.
0: Maar jessie, ouwens, kyk net, hoekom het hy uitgegaan? Dis nie asof hy besluit het, right, kom ons kyk of ons hierdie wedstrijd, of hierdie ene so naas moontlik die podium nog kan eindig, en sny elke hoek wat ons kan sny nie. Dis nie wat gebeur het nie, hy kon fysisk net nie oor nie. So, ja, ek weet nie, daar is my stukkie.
1: Ja.
0: Rent
1: denk,
0: oor dit.
1: Ek denk, definitief, as ons nou kyk na die slotsom van alles, Kala, definitief, die motors is sensitief.
0: Baie.
1: Nummer 2 is, wat ons weet, is jou pitstops gaan moet perfect wees.
0: Ja.
1: Een foutkie, ons sien McLaren, Ferrari, even Mercedes in die vorige reis is ook een slechte fout. En
0: as jy die fout maak, is jy klaar.
1: Is jy klaar, verstaan. So, op die einde van die dag moet ons seker maak dat daar een geval is dat jy moet jou strategie reg kry. En ek weet nie of jy aardig kom met die, maar die andere kat was seriously aan.
0: Hy was verseker.
1: Hierdie jaar al so ver.
0: Ja, okay. Dit lyk vir my met hierdie type motors, as jy jou pitstop kan ordentlik kry, McLaren jy moet oefen, want jy hou die rekord, en op die oomblik gooi jy swak uit. Maar, om terug te kom, as jy een goeie pitstop kan slaan, en jy kan jou strategie reg kry voor die ander, jou kop is deur.
1: En dan, ek ben, as ons nou net klaar maak, ek denk, vir my om terug te kom na alles die, daar was nou gerugte dat in 2030, of so vroeg is 2020, kan ons,
0: ek hoor,
1: kan
0: ons, die boekworm praat, die
1: ja, kan ons weer V8 engines kry. Dit is as die spanne dit wil hee, ek denk dit is een no-brainer.
0: Toto klink jy baie keen op dit nie, maar
1: Toto het sy hele Formule E span
0: ja.
1: Verkoop om hierdie recht te kry.
0: Verstaan jy?
1: Ja, kyk, wat ek haat van die FIA op die oomblik en Formule 1 is hierdie eerste jaar, en dis wat ons fout gegaan het met die eerste ronde van hybrid engines ook, is dat ons het nie een development jaar nie. So hierdie jaar moet jy
0: tydens reises,
1: jy kan upgrades van jou engine bring, maar maak eerder een limit. Verstaan jy? Jy weet, sê, okay, ouwens, ons gaan nie oor 1200 horsepower.
0: Ja.
1: As jy daarby kan uitkom.
0: Ja.
1: Jy weet, of wat ook al, maar in die eerste jaar moet daar een of ander, jy weet, nou praat ons van die
0: oude token.
1: Skroef dit. Laat die ouwens hulle karre develop, kry die engines reg aan aanpaar. Ek meen, as ons dit gedoen het, so ons dalk nog Renault in Formule 1 gehad het.
0: Zwaar.
1: Verstaan, maar nou het ons nie, want Renault is die hele tijd 30 kilowatt.
0: Is toch amper vergeet van Renault, maar ek wil amper sê, kan jy nou dink, Renault sit nou daar by die huis, dink jy, hoe blij is hulle, hulle is nie meer hier nie.
1: Verstaan jy, maar jy hoor wat ek net sê.
0: Ja, absoluut, ek stem 100% saam
1: en
0: met jou.
1: Ek denk net, dit is vir my super sad, dat ons, sit waar ons sit.
0: Ja.
1: Is die racing beter? Miami, definitief.
0: Ja,
1: dit was slordig.
0: Ja, dit was.
1: Was maar,
0: hier alles mooi nie, maar.
1: Maar, ek denk, ouwens besef nou, hulle gaan hierdie karre nou maar met treat met. Baie respect, stadig op die throttle, bring hom mooi in, jou bande is nie meer so warm soos wat het was nie, jy kan nie net laat loop nie, jy het baie langer starting period op die starting grid, so jy gaan moet meer, jy kan nie so agressief in draai 1 ingaan nie.
0: Ja, dan kyk.
1: Soos wat Max en Kimi gedoen het.
0: Absoluut, ek stem 100%.
1: Dis waar Charles kop gehou het, en dan obviously, koue achterbande, jou pressures draad, dan gaan jy spin. So, die sensitiviteit van die moderne F1 motors is beter. My hoop is net, is dat die racing bly exciting nou soos dit.
0: Ja.
1: En dat ons baie verbygang het, en dat die ouens kan...
0: Competerend wees.
1: Ja, want ek voel die harvesting en die energy deployment was definitief baie beter.
0: Definitief, vorige races, ek stem saam, ja.
1: En is bietjie meer consistent, en die ouens kon langer in die fight bly. Wat my bekommer, Mercedes upgrades kom nou.
0: Dis die probleem.
1: En McLaren se tweede upgrades kom ook nou. So, wat het Ferrari in hulle arsenaal? Wat het Red Bull in hulle arsenaal? Audi, nergens. Weet die naweek nie.
0: Audi was nergens, jy is 100% reg. Haas het ook vir my 'n bietjie afgegaan.
1: Hulle het nie eens gefeature nie.
0: Nee, Haas was doodstil.
1: En
0: Alpine was, hulle was my amper die span van die naweek, want hulle het net al twee bestuurders in die top 10 gehad die hele tyd. Ok, ek vat nou voor Pierre nou uit was, maar hulle het goed gelyk.
1: En nog steeds kan Aston Martin even beter.
0: Oei, lieve vaderland.
1: En weer eens, jy het 5 weke.
0: Jy het 5 weke gehad.
1: En dan kom Red Bull en hulle beweeg van die middenveld af vorentoe. Ja. McLaren kom van ook net so bo die middenveld.
0: Ja, hulle het net die middenveld geskam. Nee,
1: Ferrari verbeter hulle kar. Okay, ja. Mercedes is daar.
0: Ons hoef nou nie.
1: It's a given.
0: Ja.
1: Okay, Alpine verbeter hulle motor. Racing Bulls doen beter.
0: Staan jy?
1: Maar ewe skielik sukkel Audi, ewe skielik sukkel Cadillac het beter gedoen.
0: Cadillac, Checo het actually na iets gelyk hier naweek in die Cadillac. Hy het Bottas 'n nommer gehad hierdie naweek.
1: So miskien lyk het nou weer asof die straatkoning terug is. Jy weet in terme van
0: Hy perform altyd straat. Jy is
1: altyd beter op street circuits.
0: Okay, so maar kom ons kyk by die volgende reis.
1: Wel, kom ons kyk wat gaan Kanada vir ons lewer.
0: Laat of Checo regtig terug is.
1: Ja. Dan ook net so 'n bietjie terugvoer. Ek was die naweek bietjie by Samola. Samola Hill Climb. Dit was fantasties. Geluk aan Pieter Zeeli. Die MR2 daar opgejaag het. Beautiful. En dan die Skrabanties met hulle Audis wat Franco Skrabanti wat nou daar opgejaag het met die Sheriff wat die R35 Skyline is. Beautiful. En dan Aldo het hierdie jaar sy Frankenstein wat sy S4 is. Het hy verruil vir Einstein wat 'n Audi TT.
0: Hata.
1: Met 'n 5-silinder turbo engine en dan my favorite was Silvio Scrabanti se RS3. Kala om 1200 horsepower daarop, ek bedoel is so
0: geen battery
1: nie.
0: Geen harvesting nie.
1: Daar was gelukkig net een elektrische motor en het was een mini en hy het gaat nie gefeature nie.
0: Ek wil net sê, jy het hom eers gehoor opgaan nie.
1: Nee.
0: Niemand het hom eers gesien nie, want niemand het gehoor verby kom nie.
1: Ja, en ek dink Samola is rarig event wat jy definitief kan gaan besoek. Dit is so lekker. Ook vroeg vir volgende jaar. Ons het achtergekom. Jy weet, jy kan nie meer net die aand voor die tyd of die naweek voor die tyd boek nie, want dan kan jy nie paddock inkom nie.
0: Okay, gewildheid het opgetel.
1: So dit het baie gewild geraak. Definitief minder karre hierdie jaar.
0: Okay.
1: Ek het definitief al die Lotuses gemis. Maar ons weet as gevolg van jou werk verlede jaar.
0: Ja.
1: Ek dink het was net 'n fantastiese naweek van motorsport. Dis 'n moed. En dan, obviously, die Hurricane GT3 wat opgejaag het, deur Giancaro, of Giannacaro, hy jaag ook in die SAE, as ek het die mis het nie. En dan ook, jy weet, hulle het een Ferrari 488 GTB daar opgehaad, en McLaren 720S.
0: Lekker. Ja, jy het die videoekie vir ons aangestuur.
1: Ja, so sal hulle miskien hier opgooi vir ons,
0: ja,
1: wat ons bietjie kan kyk, terwyl ons praat hier oor, en dan, net 'n great naweek. Ons het vir TGN simulators daar gehad. wat hulle motion sims daar gehad het.
0: Speel jy lekker?
1: Beautiful, daar is ouwe dat paintball vir die kinders gehad het, as hulle nou moe geraak het vir die karretjies.
0: Ja, ja,
1: jy weet,
0: ja.
1: Ons paas is nou maar daar.
0: Hulle verstaan nog nie lekker so alles iets wat hulle raak maar.
1: Jy staan ryk tyre, ryk klats,
0: verstaan jy.
1: Jy weet, ryk 'n bietjie olie en drink 'n bier. Verstaan jy.
0: Sy.
1: En ja, ag en dan net noemenswaardig ook Alex en Hardy. Die van julle
0: bly jy noem het, ek wou nogal 'n nota maak daarvan.
1: Die van julle wat nie weet nie, Alex en Hardy was 'n twee keer jump car kampioen.
0: Mm.
1: Hy het in die vroeë 90's het hy in F1 sy buiging gemaak en toe het hy geskuif na Amerika toe. En toe, toe is het nog jam cars geweest.
0: Okay.
1: Ja, jy het karts en dan jy jam car gehad. En toe het hulle saamgekom in IndyCar geworden. En hy was jam car champion selfs van Montoya was. En toe teruggekom en sy buiging by Williams gemaak in 1999 en obviously is jy, dit het gewys Jack Villeneuve en Montoya wat hy kon doen.
0: Ja, ja.
1: Daar was iets.
0: Paaikies oop.
1: So, en ek dink dit was, it was obviously, great geweest om dit te sien, dat maar sy Formule 1 jaar in 1999 by Williams was nie suksesvol geweest nie. Ja. So, hulle het hom nie aangehou nie. Maar, sy groot oomblik het gekom in 2001 in Duitsland. Uit die pits uitgekom. Motor het hom nie gesien nie, en hulle het sy bene afgeraai.
0: Ja.
1: En die van julle wat nie weet nie, hy was toe in 2014, of 2016.
0: Was daar omgeving rond, ja, ek is nou geslaap hier 100%
1: was
0: die datum seker in my jaar.
1: Was hy vir die Paralympics gold medalist?
0: Dis reg, ja.
1: En hy het sy racing career verder gevat.
0: Ja.
1: En hulle het vir hom spesiale controls gegee om te jaag en wat 'n fenominale mens gewees, wat 'n inspirasie. So grazie mille Alessandro Zanardi en mag hy rus in vrede en ons sal altyd sy inspirasie onthou. Daai glimlag was definitief goud geweest. So sad oomblik vir motorsport, maar sy definitief die laaste gedeelte van sy loopbaan is wat uitstaan as wat hom 'n legend gemaak het.
0: Absoluut. Ja.
1: So dankie al die kykers dat julle ingeskakel het. En vir ons twee kyk, ek dink as julle gewonder het, waar is Rassie en waar is Rian en waar is Arno? Die manne vat sy bietjie 'n breek, hulle het bietjie persoonlike dinge waarna hulle moet aandag gee op die oomblik. So ek en Kalla is maar hier wat die voort hou en ons bring vir Loan partykeer in en ons bring vir alreine gaste in.
0: Jy sien, is moeilik om jou eie besigheid te hardloop. Nee, van daai manne.
1: Nee. So ons dink aan hulle en ons mis hulle.
0: Ja.
1: Maar hopelik is ons weer binnekort voltallig. So ons sien julle weer in Kanada waar ons by Gilles Villeneuve Gilles Villeneuve vir die van die weet ek. Ons moet net 'n bietjie uit daar. So kom Gilles wil nie kom nie. So Gilles Villeneuve, so Kanada se baan is vernoem na Gilles Villeneuve. Jack Villeneuve se pa. Een van die vinnigste drivers wat nooit world champion was nie. Terwyl ons hier sit, gaan ons inzoom en dan kyk ons uit vir die volgende Grand Prix. Sien julle.

Vibe-lach. Oom Laurens, verwelkom allemaal terug. Dis 2007, sy lip begin te bewe, toe Brent opdaag met 'n wesse mouwantrui. Wat van 'n shooter, my ou maat? Begin oom Laurens eerste te praat. Tot by shooter nummer 11, Cola Tonic vir homself, 'n stroram vir sy skoonseun Brent.

U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeienaand, ek groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker woensdagavond, en ons stap vanaand dier Psalm 104, en is een lied van die skepping. Nou, ek wil hier vir 'n oomblik net dink, nee. Ons weet dat die Here die wereld gemaakt het op, in 7 dae. Nou, en as jy in Genesis gaan kyk, vir die ouens wat Genesis saam met ons deur gestap het, dan is daar een gedeelte wat sê, en God het op die 7de dag sy werk voltooi. Maar allemaal wat het saam met ons gestap het, deur dit weet dat ons na die verse kyk, het net so interessant iets omwalwe. Maar in hierdie gedeelte, word dan vir ons in breedvoerig verduidelik, dat daar soveel detail en tyd gevat is deur God, want hy het elke dier gemaak, alles in die see, alles op die aarde gemaak, die plante, die voels, alles gemaak, en dan besef jy vir 'n oomblik, as ons hierdie klaar lees, wil ek, jy moet net aan die see dink, en dink hoe amazing en groot ons God is, dat hy dit in die tydperk gemaak is. Kom ons kyk in op Psalm 104, 'n grens het hy gestel, vanaf vers 9, 'n grens het hy gestel waar hulle nie mag oorgaan nie. So, God het vir die berge 'n grens gestel, tot dis tot waar die berge gaan, en God het 'n grens gestel vir die water, dat die water net tot daar gaan. Dit sê in vers 11, dat die Here maak seker dat daar water is vir die diere, en vir die wilde esel, en vir die voeltjies, en hulle wat op die berge woon, top van die berge, die Here maak seker dat hulle water drink, en die Here bring gras uit vir die diere om te eet, en plante en koring vir die mens om te eet. En dan vanaf vers 18 tot 23, en ons praat hier oor die grootheid van God, die skepping wat vir ons een lied is, wat sê hoe groot God is, hoe mooi is hierdie, die hoë berge is vir die steenbokke, die rotse is vir die skuilplek van die dassie. God het rotse gemaakt met die doel dat die dassie daar kan wegker, dat die skerpioen daar kan wegker, en dan het God die skerpioen gemaakt, en die dassie gemaakt, en die mieren gemaakt, en die verskillende soorte mieren. En dan gaan ons, en ons kyk, die Here het die maan gemaakt vir vaste tye, en die son weet wanneer moet hy opgaan en wanneer moet hy ondergaan. Sien, God weet, en dan kyk jy na die see, en jy kyk na die verskillende getye wat daar is, laag getye, hoë getye, dan besef jy net dat God het dit ook bepaal reg oor die wêreld, wanneer dit dag gaan wees en wanneer dit nag gaan wees, hoe lank dit dag gaan wees, hoe lank dit nag gaan wees, en wanneer seisoene verander en wanneer seisoene begin. Dit is die grootheid van God. En dan sien ons in vers 20, U beskik die duisternis en dit word nag. En dan kom al die diere van die nag uit. En God het hulle so gemaak, en as die son ondergaan, dan gaan slaap hulle, dan kom die diere van die dag uit. God het dit alles bepaal. Elke dier is deur God 'n instruksie gegee, dat dis hoe hulle gaan wees. Dis hoe die Alfa en Omega aan die begin en eind hulle gemaak het. God voorsien vir die jong leeu van voedsel, en die Here voorsien dan ook vir die bokke. So kan ons aangaan. En dan leer ons, dat even ons as mens, hoor jy wat sê dit, die mens gaan uit na sy werk, en na sy arbeid tot die aand. God het dit so bepaal. En dan vers 23, vers 25, jammer, daar is die see, groot en alkante toe wyd, daar is 'n gewemel sonder getal, klein diere saam met die grootes. En in daai gedeelte besef ek een ding, dat God het elke liewe dier, elke liewe plant, alles wat elke liewe organisme in hy see gemaak. Kind van God, kan jy vir 'n oomblik net die grootheid van God op hierdie woensdag aand net besef, en nie dat ek en jy ooit met ons gedagtes die grootheid van God kan even verduidelik of probeer verstaan, maar dat ons na Psalm 104 kyk en ons kyk na die skepping, dan verstaan ons hoe groot en amazing ons skepper is, ons Alfa en Omega, ons Vader is. En dan kom die skrywer van hierdie gedeelte, nadat hy al hierdie verduidelik, en hy sê, laat die heerlikheid vir die Here vir ewig wees, laat die Here bly wees oor sy werke, vanaf vers 31. Vers 33 sê, ek wil sing tot eer van die Here solank as wat ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van God solank as ek daar is. Loof die Here alle nasies. Loof hom, prys hom, eer hom, aanbid hom op hierdie woensdag aan. En ons weet dat ons dien die Alfa en die Omega, aan die begin en einde, en dat ons niks is sonder hom nie. En ons vanaand die grootheid van God net vir 'n kort oomblik nie kan verstaan.

0: Fantastiese lekker donderdagoggend. Vir ons as kinders van God is vanoggend se woord belangrik. En ek gaan dit gou vir jou lees uit Galasiërs 6 vers 9, is daarom my en jou te bemoedig. Dit sê en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. So dis belangrik, daar's drie belangrike woorde in Galasiërs 6 vers 9 en laat ons nie moeg word nie, moeg is nommer 1. Goed is die volgende een, om goed te doen nie, en dan die laaste een is regte tyd. Ons kan eigenlijk nog een vierde woord daar insit, as ons nie verslap nie, as ons nie ophou nie. En kom ons wees eerlik, baie keer raak 'n ou moeg om goed te doen. Want as kind van die Here wil jy goed doen. Jy wil mense bystaan, jy wil wees daar wees vir hulle. En ek praat nie net van finansieel nie, ek praat van emosioneel. Maar die waardering is nie altyd daar nie. Die waardering van die mense se kant af is nie altyd daar nie. Dit kan iets simpels wees, soos iets vir iemand doen, en naderhand word het net vanzelfsprekend aanvaard, dit is nie meer, dit word nie meer gewaardeer, soos wat het altyd waardeer was nie, so, dan denk jy, hoorie, maar ek gaan ophou met dit, ek gaan dit nie meer doen nie, en dan kom die Here vanoggend, in Galasiërs 6 vers 9, en herinner jou, en sê my kind, ek wil nie, jy moet moeg word om goed te doen nie, moenie moeg word om goed te doen nie, jy doen dit nie vir hulle nie, jy doen dit vir my, dis die hart wat ek jou gegee, dis my gees wat jou drijf, want op die regte tyd, my kind, sal jy maai, as jy nie verslaap nie. En wat gaan ons maai, want onthou, ons doen nie wat ons doen op die dagelikse basis van mense se lewe as kind van God, omdat ons iets wil, soos jy, kinders altyd sê, wil skoor daaruit nie, ons wil nie iets kry nie, dis nie hoekom ons dit doen nie, maar as die Bybel vir jou sê, jy gaan maai, vir dit wat jy, die impak wat jy maak in mense se lewe, kind van God, dan is daar hierdie verwagting en opgewondenheid, want jy gaan maai in areas wat geen geld kan koop nie. Jy gaan maai in areas wat jy as kind van God, wat niemand jou in kan help nie. Nie die Here kan. 'N vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'N blydskap wat net die Here vir jou kan gee. 'N joy unspeakable that's full of glory and the half is never yet mental. So vanoggend is dit 'n kort woord, maar 'n duidelike woord. My kind, moet jy net nie moeg word om goed te doen. Wees jy wie jy is, want my liefde dryf jou, my gees dryf jou. En op die regte tyd gaan jy aan hierdie boodskap dink, wanneer jy maai omdat jy nie verslap het nie. Kom ons sluit die oog. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Koning Jesus. Ons wil vir u dankie sê vir hierdie woord. Want baie keer raak ons moeg, Here, om goed te doen. Die woord sê dit eintlik vir ons, en jy weet ons gaan moeg raak, anders het ons nooit hierdie vers gehad in die woord nie. Dankie dat jy ons herinner, Vader, dat ons op die regte tyd sal maai, Vader. En wat ook al dit is, weet ons dit gaan 'n reuse verskil maak in ons lewe, maar dis nie die rede hoekom ons doen wat ons doen nie, Vader. Ons is lief vir u, ons weet ons is niks sonder u nie, en aan u al die lof en al die eer vir alles wat ons doen in die lewe, want u is die een wat ons die krag gee, die voorsiening gee, en ons word gelei deur die Gees, die Heilige Gees, om dit te kan doen op 'n daaglikse basis. So, aan u al die lof en al die eer. Dankie Here vir hierdie woord wat op die regte tyd na ons toe kom, en ook 'n woord wat later die Gees van God ons kan herinner, wanneer ons nodig het om dit te hoor, en ons sê vir u dankie daarvoor.
1: Groet u op hierdie donderdagmore, ons weet die wind waai baie, ons bid vir die mense waar daar reën gekom het en verwoesting gebring het en wind gekom het en dakke afgewaai het, en ons vertrou vir die Here vir wonderwerke in mense se lewens. Op hierdie Hemelvaartsdag wil ons vir die Here dankie sê dat hy opgestaan het, maar dat hy ook opgevaar het na ons Hemelse Vader toe, waar hy vir ons plek voorberei het. Ek weet, in die ou bedeling sou dit 'n vakansiedag gewees het, maar ek wil vir jou vra, daar waar jy is en dalk in jou gemeente, as jy 'n hemelvaartsdiens het, gaan woon het gerus by en weet dat dit maak ons evangelie die moeite werd, omdat Jesus opgevaar het en dat hy vir ons plek gaan voorberei het. En hemelvaart is 'n werklikheid. Môre wil ek aangaan dat ons gedagtes gevangene moet neem. En ons lees saam Efesiërs 6 vanaf vers 10. Eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan van God aan, so dat jylle kan staande bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarop neem die volle wapenrusting van God op, sodat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jylle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas jylle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan jylle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee jylle al die vierige pijle van die bose se kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Terwyl jylle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my sodat 'n woord vir my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek gesand is in ketangs, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Ek en jy moet elke gedagte wat in ons kop kom analyseer en beoordeel of dit in lyn met God se woord is of nie. Daarom is dit so belangrik om te weet wat God se woord oor ons sê. Die duivel val ons gewoonlik op twee terreine aan: ons identiteit en ons begeertes. As ek nie weet wie ek is wat my identiteit in Christus behels nie, gaan die duivel vir my iets anders te kan sê. Hy gaan alles wat God ons wil leer in twyfel trek. Maar as ek weet wat my identiteit behels en wat God se plan is, kan hy my nie oortuig nie. Ons het identiteit in die eerste plek geïdentifiseer, dat ons identiteit is dat Jesus het ons verlos, en ons identiteit is in Jesus Christus. En as ons weer terug daarna gaan kyk, dan moet ons weet, wat is ons identiteit in Jesus Christus? Want ons sê, ek is 'n nuwe persoon in Christus, en iemand wat in Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is voorby, die nuwe het gekom. Dit is ons identiteit, dat ons koningskinders is, erfgename, deur dier gekoop, deur sy kostbare bloed. Here, dankie dat ons vanmôre kan kom, en dankie dat ons ons gedagtes gevangene kan neem, maar dankie ook dat ons die volle wapenrusting kan aanhê, sodat ons kan staande bly. Here, ek bid vir elkeen wat luister na hierdie woord vanmôre, dat u saam met hulle sal wees, hulle sal versterk, hulle sal aanraak, Here, en dat u ook sal kom deur die Heilige Gees, Here, en ook daarby hulle sal vertoe vanmôre. Here, daar waar krankheid is en daar waar geneesing nodig is, dat jy hulle sal genees in Jesus naam.
2: Goeiemôre lieve luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking, wat dan ook val op hierdie spesiale dag wat ons Hemelvaart herdenk. In Handelinge 1 staan die disippels stip en kyk hoe Jesus in die wolke opgeneem word. Sy aardse bediening is verby. Vir die disippels kon dit soos 'n oomblik van verlies voel. Hulle leermeester is weg. Maar skielik staan twee engele by hulle met 'n dringende vraag, naamlik: Galileërs van Galilea, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie vraag is 'n wekroep vir elkeen van ons vandag. Die hemelvaart was nie net die einde van Jesus se storie nie. Dit was die begin van die kerk se sending. Jesus het nie weggegaan om ons alleen te los nie. Hy het opgevaar sodat die Heilige Gees kon kom. In Handelinge 1 vers 8 gee Jesus sy laaste opdrag, naamlik: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Die hemelvaart, liewe luisteraar, verander dus ons fokus op drie maniere. Eerstens, dit gee ons krag, menende ons leef nie uit eie krag nie, maar deur God se Gees. Tweedens, gee dit ons 'n doel. Ons is geroep om getuies te wees, reg daar waar ons is. En derdens, gee dit ons hoop. Dieselfde Jesus wat opgevaar het, sal weer kom. Moet dus nie vandag net stip na die lig kyk en wag vir dinge om te gebeur nie. Jesus het opgevaar sodat ons kan uitgaan. Jy is sy hande en sy voete. Kom ons hou op staar en begin wees wie hy ons geroep het om te wees. Here, baie dankie dat ons weer eens u hemelvaart vandag kan herdenk. Dankie Here dat u opgevaar het in die hemel, sodat u die Heilige Gees dan ook vir elkeen van ons kon uitstort. Seën ons doen en late in hierdie nuwe dag wat voorlê en help ons dat ons nie net stip na die wolke sal bly kyk nie, maar die opdrag getrou sal gaan uitvoer. Seën ook so elkeen van ons.

Jy het geluister na die ochendstilte tyd soos ons aangebied deur Dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke ochend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot morgen om 8 uur. Tot ziens.

0: diagnose is 'n shocker. Daar's probleme met die bokke. Vlieg 'n trainer uit Marokko.
1: Kat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
0: Hier gaat ons. Wanneer jy dit waardig

Jy is ingeskakel hier by Op en Wakker saam met my Rizaan op Ramkat Radio. Hier op 'n nat donderdagoggend gaan ons lekker saam kuier. Ek het weer 'n lekker speellys op die lyn vir vanoggend. Kyk, donderdag voel soos soms mos soos 'n mini Vrydag. Mens begin al droom oor die naweek, maar daar's nog net genoeg week oor om iets van vandag te maak. So as dinge dalk bietjie besig of te mekaar voel, vat die dag lekker, liedjie vir liedjie, oomblik vir oomblik. En ons gaan jou lekker geselskap hou tot 10 uur hier op Ramkat Radio.

social media is dit Nampo tyd en ek moet nou vir julle eerlikwaar sê, ek dink dit is die plek om nou te wees. Al die mooi en interessante stalletjies, nuwe dinge om te sien en natuurlik die lekker kuier atmosfeer waarvoor Nampo bekend is. Vir die wat nie weet nie, Nampo gaan oor landbou, nuwe tegnologie, plaas implemente en om mense uit die boeregemeenskap bymekaar te bring. Dis eintlik 'n groot viering van alles wat met die plaaslewe en landbou dan nou te doen het. Maar ek moet met julle eerlik wees, ek sal heel eerste op soek wees na die pannekoek en daai lekker curry en rysstalletjies, want ja, die trekkers in die uitstallings is indrukwekkend. Maar die kos maak alles die dag net nog beter mos. As jy dalk op die pad is, op pad soontoe, ry asseblief veilig as die pad nat is, ry bietjie stadiger en maak seker jou ligte is aan om mooi duidelik te wees vir die ander voertuie en kom veilig by jou uitpunt en bestemming dan nou. Maar volgende op het ons vir Avishi met Wake Me Up.

Nou ja, dit was Cranberries gewees met Dreams, een van hulle baie, baie bekende liedjies. En so gepraat van Nampo, hier is Brendan Pypers met sy splinternuwe liedjie van H2 Hart, 'n liedjie wat hy geskryf het vir baie van die jong Suid-Afrikaners wat Amerika toe gaan om daar te gaan werk en te boer. En om vir hulle te sê, maak nie saak hoe ver jy van die huis af is nie, jou hart bly altyd hier by jou mense en jou wortels. En wat nou nog lekkerder is, maak nie saak waar jy in die wêreld is nie, jy kan steeds luister na ons hier by Ramkat Radio. Skakel in en kuier saam met ons waar ook al jy is in die wêreld by ons webwerf van www.ramkatradio.co.za. Hier is Brendan Pyper met sy nuwe liedjie.

dit was Brendan Piper gewees met sy nuwe liedjie Hart to Hart. Nou ja, die wêreld is klaar ernstig genoeg. Kom ons geniet dit net vir 'n oomblik en ons geniet lekker goeie musiek saam.

Nou ja, hier by my, ons is hier op 'n lekker donderdagoggend, is dit 'n lekker nat oggend, maar ek hoop jou donderdag is mooi. Maak nie saak waar hoe die weer vanoggend by jou is nie. Geniet daai wintersoggend, maak vir jou 'n lekker koppie koffie en sit jou gunsteling liedjie bietjie harder en pak vandag die bil by die horings. Vat die dag met 'n glimlag en onthou jy hoef nie alleen dit te doen nie. Daar is 'n hele dag op Ramkat Radio lekker shows opgelyn om jou geselskap te hou. Volgende gaan ons 'n bietjie aan met die plaas tema. En luister na Robbie Wessels se John West.

Nou ja, dit is nou eers genoeg van my van vandag en mamma nie worry nie, ek is morgenoggend weer hierso om jou vrijdag saam met jou af te skop. Dankie dat jy saam met my gekuier het hier op en wakker saam met my Rozaan op Ramkat Radio. Ek hoop jy dag loop nog lekker verder en daar al vandag iets moois oor jou pad sal kom. Onthou om warm te bly, mooi na jouself te kyk en onthou jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand wat omgee. Lekker dag verder, sien julle morgen.

Hoi kuule. Hoi biggie kuule. Hoi kuule. Hoi biggie kuule. Broeder en zuster en alles tezinnen. Vaar die dag met de bovier, dan zie oorlog half gewen. Als die bokvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zie die koele gooi. En het hebben die

0: Altså, hallo Pieter.
1: Altså, hallo Janie, ons pas sommer weg hier met ons sangliekie hier uit ons eie kele uit vandag, né? Nee? Lekker.
0: Ja, sommer live in die studio, né?
1: Ja, ek sê vir jou, al te lekker.
2: Hoe gaan dit met jou?
1: Dit gaan baie goed, dankie man. Nee, ek kla nie hoor.
0: Na baie kort winter.
1: Kort winter gehad, is lekker warm, sit hier met 'n kort nou hempie. Hoe gaan met jou?
0: Ag, lekker, aan die gang.
1: Daar sy, besig.
0: By the way, is ons ingeskakel op www.drumcatradio.co.za. Op die gooi my nie show, donderdag 5 tot 7 saam met Jannie en Pieter, wat jy gesê het, en vandag vir jou sommer begin sing het op die radio. Ons tema vandag is liedjies met vroue name, of in die liedjie, of in die titel. So, ons begin met Sweet Caroline, omdat Caroline 'n vrousnaam is.
1: Ja, nie verseker, hoor jy, maar ons het vergeet dat Mickey moet ook net hulle sê.
0: Hallo Mickey, sê hulle.
1: As Mickey, sy sê ook net hulle vir julle, hoor.
0: Ja, sy. So, wat vir vandag is dit om verjaarsdag vandag, jou internationale herdenkings daar met Pieter saam. Op wat ek vir jou weer vanmorgen en saterdag, jou nuus en die sport met Grant, sê lekker vir die week, as ek wat op hierdie dag gebeur in die geskiedenis, op die 14e mei. Pas jy eventjie muziek van Ray Dillon, Jessica, dan af jou Guy Korsten met Nicoline, en dan Gerry Pretorius van Mosselbaai, nee.
1: Ja, ek dink so.
0: Mosselbaai, met Annemarie. Drie naar je pad naar vandaagse verjaarsdag toe, die 14e mei 2026.

Ons hou Ramkat Radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Beslis een vir die boeke.

0: Annemarie gewees daar vir jou van Gerrie Pretorius op ramkatradio.co.za. Het jy verjaarsdag by jou vandag, Pieter?
1: Weet jy, gaan nie glo nie. Niemand wil vir my sê as hulle verjaar nie.
0: Nie vandag nie.
1: Nie vandag nie.
0: By my verjaar vandag, en Niske O'Reilly verjaar vandag, dit is van die gasthuis waar altyd ons sangers op, gaan slapen sal hier optree.
1: Is hy?
0: Behalwe en ek self is, moet ek gaan by my bedrijf slap, maar ja, is jou ook, ja. Is ek gaan by bedrijf slap.
1: Ja.
0: As ek winnen van die wal, vandag via Christa Barnard, Marlies, Besbier en Frits Pretorius. Is my pel op Facebook, is jou vandag verjaar, ek my verjaarsdag vandag, mag nog baie jare vir jou wees. Nou bekende mense wat saam met jou verjaar vandag, onder andere, ook genaamd Mark Zuckerberg. Hy kan ons internet entrepreneur en die mede-uitvinder van die bekende sociale media blad Facebook. Hy is vandag 42 jare oud, Mark Zuckerberg. Dan gebore op 14 Mei 1947, vandag 79 jaar oud. Hy het bekend geword sy rol as Dr. Stephen Marshall in die Yummy Ice film 1989, The Gods Must Be Crazy, en ook as Dr. Ad Koster in die TV-serie Binnenlanders. Ja, want ja. Strijd om ons vandag 79, kan nie glo.
1: Kan nie glo, en hy gaan nog steeds aan met sy... met sy akteurskap.
0: Dis hy. Nou, niemand wat sing vir jou vandag nie. So ek het nie liekend bespeel nie.
1: Ja.
0: Kan jy geloof. Maar ek kan wel vir jou nou sê, want hierdie hele idee van die vrouwe name in liekies kom van my paas, ek had aan my pa het my sondag gesê, doe mykie so show een dag, want ek al die vrouwe name in.
1: Ja, ons gee hulle bykie die krediet vir die slag.
0: Dis hy, ja. Dank jy vir my pa en vir my kind, en my pa gaan kan hierdie na week.
1: Ja.
0: En toe ons toen sondag daar kom, daar kyk, toe sê my pa, want die sit al een lesie maak van die liekie name, met vrouwe name in die liekie, titels voor ook al.
1: Ach, dis nou oulik.
0: En ja, ons het nou klaar 10 songs gehad, alvoor ons die show begin bou het.
1: Ja.
0: Dankie vir my pa, my kind daarvoor.
1: Natuurlijk.
0: Maar toe my pa, en toen kom in die hele idee vir die vrouwe name, nou as een volgende liekie wat baie op die radio speel, vooral nou aan een stasie wat rustig, want baie rustig muziek speel op die sondag, Elizabeth Serenade.
1: Ja.
0: Maar die ene is een bykie gerewamp.
1: Dis ons show daai.
0: Donderdag sy moet ons bykie gerewem wees.
1: Daar moet lewe wees.
0: Gaan even jou. Elizabeth Serenade, Only For You van PDP. Dit kie eindig geskryf lang terug door Ronald Bing. Die geweet.
1: Nee, maar Ronald die PDP, Pieter Duplessis, links soos ek.
0: Dis, ek gaan even jou. Elizabeth Serenade op Ramkat Radio.

0: Jolene geweest daar van Dolly Parton op Ramkat Radio. Jy wil iemand hulle sê?
1: Ja, ek wil vir my seun Rian en sy gesin daar in die Kaap sê dankie. Ek sien hy het ingeskakel. Dankie bietjie hierna pa en mal Jannie ook luister, hoor.
0: Sien jy een van die dag?
1: Ja, een van die dag, Oktober. Dan is ek daar met die feest, met die Ramkat feest.
0: Dis hy, 2 en 3 Oktober in by Bergrivier Oort, net buiten die Parel. Dis al groot Ramkat Radio muziekfeest, maar gaat die eerste groot muziekfeest van Ramkat Radio. Wat ek van my Isabel sê, my lig nie vanaand uit sy nie, hulle is op pad kerk toe vir Hemelvaart, maar is Andre en Helen van Rooyen, wat nou eindelijk donderdag aan net na ons spielig is, maar vanavond gaan Ludwig vir hulle instaan. Hy is op pad kerk toe vir Hemelvaartdienst nou.
1: Ja, weet jy, mens waardeer vir Ludwig, hy is, maar jou wat altyd bereid is om vir iemand in te staan.
0: Ja, stadmaker.
1: Ja, absoluut.
0: Op hierdie dag in die verlede in 1800, toe Friedrich van Schiller sy vertaling van William Shakespeare's toneelstuk, waarvan jy baie gehou het, nie, Pieter, vooral in die hoërskool.
1: Ja.
0: Toe kom daar Robin, of daar nie Robin, Robin, toe kom daar een verhoogstuk in die hele muziekpijspel alles uit. Die muziek, dit is die muziek geweest, was dit die story?
1: Ja, het was net die boek, ek kan nie, weet jy, baie, dan was toneelstukke daar.
0: Ja, toneelstukke.
1: Dis,
0: genaamd Macbeth, het uitgekom in 1800.
1: Ek denk, daar is baie Afrikaanse groot mense, sowel as kinders, wat as hulle die naam Macbeth hoor, dan gaan daar koue rillings deur hulle.
0: Nie weet nie. Op hierdie dag, 14 Mei 1908, was die eerste passagiersvlug in 'n vliegtuig gewees.
1: Ja, ek is bly ek het nie daai tyd gelewe nie, want ek sou dit nie vertrou het nie.
0: Ek het nou nog gesien, vra of die liggende, hoeveel keer val die vliegtuig? Hoe gedeeld val die vliegtuig? Net een keer.
1: Genee, Janie.
0: Nou die volgende nie gebeur op die 14e Mei nie, maar ons thema vandag nou om ons vrouwe name is nie.
1: Ja.
0: Johanna van Arkel, die 15e eeuwse volksheldin van Frankrijk, en sy is van ketterij aangekla en terechtgesteld toe sy slechts 19 jaar oud was.
1: O, magies.
0: Die veroordeling is 24 jaar later deur die paus herroep en sy is onskuldig bevind en tot martelaar verklaar. En sy is in 1909 salig verklaar en in 1920 tot een heilige verklaar.
1: Kan jy nou geloof van waar tot daar?
0: Dis hy, ja. Sy is vir 4 pletton doodgeskiet, reggestel, en ja, dis die jare daarna, dis sy miskielik, dis hy nou,
1: ja,
0: term
1: ja.
0: Nou normaal.
1: Dis nou Joan of Arc, nee.
0: Dis hy, Johanna van Arkel, dis ja. Joan of Arc. So, ons moet ook vandag nou, om wat ons thema vrouwe name is.
1: Dis hy.
0: In die titel of in die liekie. OMD. Ook is dit my nieuws of in die dag.
1: Daar is hy, prachtig.
0: Meadow Williams.
1: Daar is hy.
0: Op Ramkat Radio. Baie mooi liekie.
1: Lekker man, lekker.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: Gloria gewees daar van Laura Branigan. Laura Branigan in die jaar 1982 het hy kom hierdie Gloria, nee. Toe was jy? Ek was minus 2.
1: 82
0: toe was... Toe
1: ja, nee, nee, toe het ek nog geswak.
0: Oh.
1: Ja, ek is nie so oud nie.
0: Nou, ek sien, Luto sê vir my, daar elimineer ek nou even sy liekies op sy speellijst van die show net hierna. Hy staan vanavond in vir die verrooien familie wat nie vanavond kan uitsaai nie.
1: Daar is hy?
0: Moet hy vannacht hemelvaart, is hy lus om vanavond op wat kerk toe.
1: Ja.
0: Sê ek al by die kerk. Ek heb geen oorlogs of 6 uur op die hemelvaartdag.
1: Gewoonlik.
0: Is hy, ja. Maar nu sê ook, my great man stink like.
1: Hoezo?
0: Maar hy het ook nog weer op die lijst gehad vir vanavond.
1: O, nee, Ludwig, haal hom af.
0: Sê dan. Maar, weet by sê, hoekom ons vannacht nou, onder andere nou, my pa toe kom met die idee, ons van elke week mys het ons een woord of een thema, wat ons nou die hele muzieklijst vir die program saamstel mee, en vanavond sinne was gewees, vrouwe name. Of die name nie titel is, of die liedje is, maak die saak nie. Maar, ja, so, ons het nou juist nou, dis ek om het oorde gespeel.
1: Ja, en...
0: En die rest wat nog kom, is nog baie vrouwe name.
1: Is net vrouwe name.
0: Net vrouwe name. Dis nie vrouwe maat, dis nie so goed as maat.
1: Ja, maar... Want nou elke dag is eindelijk...
0: Vrouwedag.
1: Een dag vir die vrouwe, ne? Elke dag.
0: Nou, onthou jy die Beach Boys?
1: Ja.
0: Hy het ook een liedje oor die vrouwe naam gehad. Ja, en is naam genoeg. Gaan weer aan.

Hallo. Ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio. Ramkatradio.co.za.

Troisie, stadsgeluide. Die hart van Hielbrau wat flink aan stap. Die straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus, snork voorbij. Die laat aan courantverkoperkie skree. Die mechanische gramadula oerwoud. Huispakke glij op en af. Blitspatrollie skuur door die nacht. En ek sit op die Hielbrau toer. Ek wacht son op en skryf briefes die mond.

Jou glimlach was vol deernis. Jy het my oneindige argumente beluister met die pseudo-leiers van die kultuur. Redenasies oor die incarnasie, socialisme, sport en oor die digkens. En of die hele wereld dat verkeerd is.

c'est mort. On t'a oublié.

seepaadjie, sien ek die bergie in sy maat, en staan en opkyk, ver na boe, vanuit die vullis,

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: Dan sy internationale dag van die week wat voorlê het, tot volgende woensdag. Nou Jannie, vandag is die 134ste dag van die jaar. Dis die 20ste week en daar is nog 231 dae oor van hierdie jaar.
1: Nee.
0: Tyd vlieg.
1: Amper halfpad.
0: Amper daar. Nou ja, vandag, donderdag 14 mei, dit is natuurlijk Hemelvaartdag.
1: Ja.
0: En is hartseer dat die vakantiedag weggeneem is, maar dankie toch instanties en kerke en praat ons specifiek Afrikaners, respecteer nog Hemelvaartdag. Nee?
1: Ja.
0: Dan is het ook Bonsaidag, karnmelk beskuitdag.
1: En dan een boksie zo gaat, ek laat die uit.
0: Ja, oom my aarde, en ons wou hom nogal geadverteer het.
1: Ja, oom my beskuit.
0: Ja, iemand het omgevat.
1: My kind.
0: Karnmelk beskuit.
1: Sit kom karnie achter.
0: Ja. En dan, ek dink allemaal, of meeste van julle het nou al vanmiddag gesien my ou Wenkie Niekie, wat altyd saamkom om te kom uitsaai.
1: Mm-hmm.
0: Ek sê net vir Jannie, ek vir jou gesê, ek wonder wat dink die kykers, as ek korkot so op die vloer kyk, en rond kyk, en so, ek hou my Wenkie dop, sy het nou hier een hele kopie thee gedrink.
1: Ja, nee, sy is maar over thee, ja, en koffie. En
0: maar,
1: kaas.
0: Ja, maar in elk geval, vandag is ook Chihuahua waarderingsdag.
1: Sy is al Chihuahua of worshond, he?
0: Ja, yes. let wel miniatuur worshond.
1: Want sy word al lang.
0: Ek sê vir jou, jy sê gaan enig om een draai kan loop, want jy kop voor en die ster nog achter.
1: En word sy Johannesburg lang lachte.
0: Ja, ek sê jou. Ja, morgen vrijdag, die 15e, is kangaroo versorgingsbewustheidsdag.
1: Net down in Australië sê.
0: Dit sal net daar wees. Of die wat hier by ons in die dieretuin is.
1: Dat is nie soke groot muise nie.
0: Wat rondop. Ja, dis ook vandag morgen.
1: Morgen, Pieter.
0: Morgen, Jannie. Hoe gaan dit?
1: Goed, nee.
0: Dis dan ook morgen pizza, partykie dag.
1: Lekker.
0: Ek sê, bestel hy pizza's.
1: Gemorgen pizza maak vir Jacob.
0: Ja. Hierdie ene, dink ek, moet ons maar vir die kinders oorlaat. Dis ook morgen geen vuil skorrelgoed dag.
1: Ok.
0: Ons los dit vir die kinders om te doen. Net krijf aan, maar.
1: Krijf jou die vader.
0: Daar is hy. En dan nogal interessant, dis nou internationaal, is morgen ook familiedag. Dis nogal interessant.
1: Dis nogal interessant. Ons vier het ons maar deel van paasmaandag.
0: Correct.
1: Familiedag.
0: Ja, paasmaandag. Maar weer eens, elke dag is vondersteld om familiedag te wees. Nee. Saterdag 16 mei, leef in vrede saam dag.
1: Oké.
0: Daar is hy. Volgende ene, ook op saterdag, dink ek nie, gaan by ons werk nie. Kom ons sê nou maar seker as gevolg van Eskom, maar die dag is dag van lig.
1: Dag van lig. Wel, die krag is langer anders wat het die is. Toma.
0: Dis ook saterdag, 16 mei, braaidag. Ideale idee.
1: Wereldwijd braaidag, nee.
0: Wereldwijd.
1: Barbecue.
0: Hulle praat van barbecue day.
1: As hulle weer in op gasbraaier gooi en sê hulle braai.
0: Ja. Hulle barbecue. Maar is vir ons ideale dag. Ek meen,
1: braai gaan ons braai.
0: Ja, nie die boel speel, so braai moet ons braai.
1: Exactly.
0: Ja, sê. Sondag 17 mei, hypertensiedag. Dan weer hoë bloeddrukdag. Nou, ek weet nou regtig nie hoe kan mens hoë bloeddruk vier nie. Klink dit nie vir my reg nie. Dis ook, hier is nou vir die week, dis padveiligheidsweek.
1: Ok.
0: Van sondag af, nee.
1: Ok. Patrolieweek.
0: Ja. Telecommunikatie en inlichtingsdag is ook sondag. Telecommunikatie en inlichtingsdag. Jy sien, ek het hom nie verkeerd gespel op my tablet.
1: Gewonder nie.
0: Inlichting.
1: So ek moet jou bel en vir jou inlichting gee.
0: Asseblief, ja.
1: Dis telecommunikatie en inlichting.
0: Ja, hoe om reg te spel op 'n tablet. Hoor jy nou, interessant, Jannie, ek kon nêrens spesiale dag, internationale dag, kry op maandag 18 mei nie, maar ons maak het makkelijk. My program, maandag aand, 7 tot 9. Dis mos maandag.
1: Dis mos maandag. En ja. Dis altyd 'n blou maandag nie.
0: Nee, is nie 'n blou maandag nie.
1: En as jy maandag blou pas, dit is nie jou.
0: Ja. En wie wat, ons saai mos internasionaal uit, so dis 'n internasionale dag.
1: Dis hy, dis mos maandagdag. Dis mos maandag maandag.
0: Dis mos maandag maandag.
1: Ek herhaal.
0: Ja, ek herhaal. Dankie, Jan. Dinsdag 19 Mei, Sonstraaldag. Nou die verduideliking daar wat ek gelees het, sê hulle, Sonstraaldag, jy moet nou die son geniet, terwyl die son skyn, maar bietjie
1: gaan... bewolk is nie.
0: As dit nie bewolk is nie. En, maar geniet, en so bietjie gaan probeer, ek gaan maar die Engelse woord gebruik, tan, inwerk, so, ek dink vir al die by ons, kan nou dalk nog so...
1: Tan nou in die winter.
0: Ja, maar ek, weet jy wat, jy praat van die winter, ne, want ek het vroeger gesê, ons het maar, of jy het gesê, ons het maar 'n kort somer, ach, kort winter gehad, want vandag was jy lekker warm. So, onthou, dinsdag 19 Mei, Sonstraaldag.
1: My vrou sê, as jy breakfast aanspin, kan jy tuin in die winter.
0: Dis waar. Ons het dit op die grens gedoen, he. Toe ons op die grens was,
1: ja.
0: Dan het jy nou partij daar een bykie af, ek was nou deel van die reaksie mag, so, jy moet hom al le en wacht tot daar spoor gevat word, of so, dan laat weet hulle ons nou, nee, volg nou hierdie spoor, so jy le partij keer, dan smeer ons breikvloed aan, man,
1: dan brand jy my mooi brein.
0: Ons het pik swart teruggekom. Goed, ons is nog
1: al, by... Al, jy is nog gaan lus,

0: middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3:00 tot 5:30. So dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op zondag om 3:00 tot 5:00 vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek die program is dan zondag uitspan. Op woensdag vanaf 3:00 tot 5:00 sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Dis jy, as Ludwig geweest daar vir jou, Ludwig Venter, hy is op die lig, amper elke dag, nee, maar hy is op die lig net, jy weet wie hy na, hy is daar baie uit.
2: Ja, dis wat ek ons vroeger gesê het, ou Ludwig, hy is een regte ou staatmaker, hoor hy is, iemand nie kan nie, is hy altyd gewillig om in te staan vir iemand.
1: Ja. Baie dankie vir hom daarvoor.
2: Ja, verseker.
1: Ek krijg jou WhatsApp nou hierso van Johan Kool, van Kraaifontein, hy sê, nou sê, nou sê, die koue Kraaifontein, muziek loop mooi op een koue wintersaand, gooi milies.
2: Daar sê, dis wat ons doen, ons gooi daai milies.
1: Baie dank Johan, Johan Kool van Kraaifontein, wat vanavond saam kan hier op vanavond sê, gooi milies show, donderdag 5 tot 7, net hier op ramkatradio.co.za. Nou nog een liekie wat een vrouwe naam in die titel.
2: Ja.
1: Vanavond het ons, baie van die liekies is die naam in die titel. Dis plaas recht. Net in die lirieke.
2: Ja.
1: Soos nou die dag met die water thema en die blauw, en dat blauwe, was meestal in die woorde gewees, nie in ja. Die naam nie. Maar, want hy vir Kim Carnes.
2: Ja.
1: Sy het ook een liekie met een vrouwennaam.
2: Goed.
1: Titel.
2: Een damesnaam.
1: Een damesnaam.
2: Ja.
1: Betty Davis Eyes.
2: Lekker ene daai nou.
1: Lekker ene. Ek moet net ook, ek vergeet sê, dis al klaar, net so, as kan jy sal na, half 7, en daar is nog even na, daar is even na het nie, of sport nie, Grant kom huis van die werk af, en hy is nou op pad terug huis toe, so, half jaar huis toe.
2: Ja, so daar is nie nies nie.
1: Hy gaan die fonds kan nie stuur vandag nie.
2: Dis nou nies.
1: Dis nies. So daar is nou nie van die kans gekant van aan, nou is daar nie nies of sport of vir die keer vir die week nie, maar ons gaan met die gesels en weer muziek maak. En ja. Ek vertel van die feestoktom van die 23 oktober,
2: daar
1: by Bergrivier, oor net buiten die perl. Maar is dan voor pad Kim Carnes met Betty Davis Eyes, dan af jou Elton John met Nikita.
2: Daai is nog altyd vir my ook een lekker mooi liekie, hoor.
1: Ook vir die gerewamp.
2: Hoe is hy ook gerewamp?
1: Bietjie vinniger gemaakt.
2: Remix.
1: Dan vir jou Amy Winehouse.
2: Ja.
1: Valerie. Wat is Valerie van Amy Winehouse?
2: Nee.
1: Jy gaan nou hoor. Jy gaan even jou Kim Carnes, Elton John en Amy Winehouse 3 in 'n ry op Ramkat Radio.co.za. Thank you.

Wait!

my God, no way. Yeah, yeah.

It's time for the final countdown. The show

Net die regte musiek op hierdie koue, koue woensdag aand hier uit Grabouw uit. Dis die ou van Grabouw, dis DJ Toy. En dis naweek afskop. So kom ons vat hom vas, papa.

Yes. Dis die ou van Grabou DJ Toy en is naweek afskop net hier op www.ramkatradio.co.za. Ja, en soos ACDC daar sê, I can't stand still. Op hierdie koue aan moet jy of voor 'n vuur dans, papa, of jy moet 'n lekker bietjie 'n ysteetjie vat, of jy moet nie stil staan nie, jy moet aan die beweeg bly, en ek gaan my bes probeer vanavond om vir julle aan die beweeg te hou. En like 'n paar lekker WhatsApps al klaar gekry, en so welkom allemaal by die show, en ek val sommer weg met die eerste WhatsApp wat ek vandag gekry het, en dis van niemand anders nie as van Zelda daar van Katoe af. Dis natuurlik ons dame wat ook laasweek gewen het, en sy het vir ons 'n heerlike gaskunstenaar by mekaar gesit, en ek kan nie wag nie, vir 8:00 nie, so, en ek glo julle gaan ook 'n bietjie vaststaan, maar so hier net na 7:25, 7:25, 7:30, 8:00 se kant gaan ek vir julle begin om die leiderhare te speel, so bly ingeskakel, dat jy die leiderhare kan hoor, en dat jy kan een raaiskoot vat, hier op 060-841-8631, so dat ons kan kyk, wie is vandaan skerp, op die, wie se vingers is op die knoppies, op die groen knoppies, so dat jy kan lekker saamspeel, en dat jy ook een kans kan kry, om volgende week vir ons een nieuwe gaskunstenaar bekend te kan stel. In elk geval, ons praat hier van Zelda van Katoe, sy sê, Nancy en almal uit die bitterkoue Katoe, waar een hele klomp doringbome maandag aand ontwortel is deur een mini orkaan. Ons bly gelukkig warm met Ramkat Radio, en julle gaan die gaskunstenaar verskriklik geniet vanavond. Ek groet weer al my familie en vriende, bly warm en veilig asseblief. Spesiale groete aan Barend Kutsie, word gou gesond. En oja, ons het een verskriklike lekker reunie gehad, een vol naweek achter die blad, dankie vir elkeen wat saamgekeier het. Speel asseblief, Rocking All Over The World, DJ Boerbeats. So, sonder om verder enige tyd op te mors, ek soek een lekker nommerkie hierdie, hy gaan ook vir jou in die gang hou, papa, hy gaan vir jou lekker warm maak. Hier kom my Zelda, DJ Boerbeats, Rocking All Over The World.

Lekker DJ Boerbeats daar met Rocking All Over The World en speciaal dan daar gespeel vir niemand anders nie as Zelda van Katoe en sy stuur hier vir my boodskap. Ons gas amper sê ek nou die man se naam Zelda. Ai. Ons gas kunstenaar is ook lekker ingeskakel vanaand, so Julle moet asseblief mooi raai vanaand dat ons hom nou nie in die skande steek nie, nê. Ons gaan later daai leiderare vir julle speel so hierso na 7:20, 7:30 se kant toe, net sodat jy kan dan nie te lank jou vingers hoef uit te haal daai die handskoene uit die of te veel te vinnig moet weg te vat daar van die vuur af hê. Want ek glo daar brand seker 'n staanvuur. Basis reg oor Suid-Afrika vanaand. Dis mos klein Saterdag aan. Dis die aan. Daai aan in die middel van die week wat jy wil lekker kuier en net weer agteroor sit met 'n koue ystee en so 'n lekker vuurtjie wat brand en dan van mammie sê, "Oet, bring die chops, bring die wors." En maak hy slaai en waar is die braaibroodjies en al daai lekker dinge vir die manne daar in die Transvaal. Daai waar is die braaibroodjies beteken waar is die pap en die sous en al daai goeie. Moenie worry nie, hier in die Weskaap eet ons ook pap en sous. Net soos julle daar in die Transvaal ook braaibroodjies eet. Al erken julle dit nie altyd nie. Lekker man. Hier is 'n lekker nog 'n lekker nommertjie. Onthou jy daai liedjie eers like probeer nog vinnig ding wat as die kunstenaar wat hom sing, maar kan jy nie vinnig op hom kom nie. Die song se naam is 1000 ure. En hier's 'n lekker weergawe daarvan gedoen deur Quentin Lawrence. Kom hy. Luister maar 'n bietjie.

Alles weggol, 1000 ure daar gedoen deur Quentin Lawrence en jo, wat 'n lekker nommertjie hierso. Voordat ons by 7:00 uitkom met die volgende boodskappe en natuurlik weet julle wat op 7:00 gebeur, dis voetestamp tyd nou. Hier is twee van ons vorige gaskunstenaars wat nou sommer toe in 'n ry gaan doen. Toe in 'n rou. Ah, praat ek nou sommer Engels Afrikaans die mekaar net soos wat ek wil, nê? Want hier op Ramkat maak ons net soos wat ons wil. Henko de Tooi met Gly Verby en Hendrik Beets met Elke, I love you. Geniet hulle.

0: Maar luister so lank na hierdie ene, voordat ons verder praat oor Ramkat en oor voetestamp en al die lekker goedkies.
1: By een braai sit een man met plan.
2: Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Rimkat Radio Groot Makitie. Ons hou Rimkat Radio fees by Bergevieroord, net buiten die Parel. Bring jou familie en vriende na 'n naweek vol vermaak, pret en lewendige musiek. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Ontmoet jou gunsteling DJ as ook bekende luisteraars en musikante. Ons gaan braai, dans, lag en musiek maak, heel naweek. Bespreek jou plek vandag op rimkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Laat jou deeg beweeg met die heel eerste Rimkat Radio fees.
1: Hoppa, hoppa, 1, 2, 3, drank gedra nie onreg nie, hy is so slim.
0: Daar is hy, daar het jylle al redelijk van die, hoe sê mens, van die inligting gekry, en jylle weet mos, jylle Rimkatte, en oeikatte, jylle weet mos van die feest, so jylle moet, ons gaan net hoe lekker gesels, so net na hierdie volgende paar nommerkies, gaan ons gauw bykie lekker weer inlichting deel, en lekker gesels, so dit. O ja, en daar tussen Henko en Hendrik het ek vir jylle so insetsel gespeel van 'n dame, wat in, ook nou aangesluit het hier by ons by Rimkat Radio, as a DJ of a omroeper, dis die mooie Afrikaanse woord, daai omroeper. Dis natuurlijk Rozaan Meiberg, sy is daar uit Bloemfonteinse wêreld uit, en sy doen 'n oggendprogram met die naam van Sommer So, en ja, ek gaan nog, daar is nog drie ander omroepers, wat saam met haar gaan betrokke raak by ons, van volgende week die 11de mei af, en dis natuurlijk, dis dan Rozaan Rousseau, waar val ek te weer uit? Rozaan Meiberg, Koos Rosli, Charles Brits en Andy Melville. En ek gaan so dier die loop van die aand, gaan ek hulle ander net soke sound bits ook ingooi, waar hulle gaan sê wanneer hulle uitsaai en wat julle kan verwag. En mense, ondersteun hierdie nuwe DJs ook asseblief, hierdie omroepers. Maak hulle net so gewild soos wat julle vir my maak, nee, ja, sê, nou so kan wind gaat, papie, nou ja, toe terug na die WhatsApp lyne toe, en eerste op die lyn, 7 uur, ons is aangebreek, en hier so is natuurlijk die allemintige, wereldbekende, wereldberoemde, en wel, hoe kan een mens nou, wat kan ek nou nog sê, gewilde, immer gewilde, Willem Snorre.
3: Goeienaand DJ Toy.
0: Daar is hy.
3: Die man van Grabouw.
0: Yes sir.
3: Ons groet jou vanavond die uit Centurion uit.
0: Lekker man.
3: Ons keier hier so by Johan en Jalsebi.
0: Heidse, welkom.
3: En hulle vriendin Niekie is hier so.
0: Welkom.
3: Ons keier baie lekker, hulle is baie gasvry.
0: Daar is hy.
3: Ons geniet het hier by hulle en saam met hulle. Maar ek sikkel hier so jong, hierdie mense weet nie hoe braai mense met hout nie, hulle weet hoe maak mense vuur met hout nie, hulle ken net briekes, nou my weet ek moet nou elke aand opleiding gee, en hulle leer, hoe werk hout, hoe maak mense vuur met hout, hoe steek hier dit aan, en Johan is ook al so oud, hy leer nie, hy leer stadig, want hy let nie altyd op in die klas nie,
0: verstaan jy,
3: speel vir ons een bykie boeie muziek, ons weet jy doen dit altyd, en dankie vir die aand wat jy opoffer vir ons, vir muziek, en groete aan die Kaap. Ok, bye.
0: Ja, so praat die man wat die Kaap mis. Willem, jy moet vir hulle saambring hier na die Kaap toe, papa, en vir hulle kom wys, ek weet jy kan. Kyk, Willem is natuurlijk rondreisigende pensionaris, nee. Dan is hy by die huis, en dan is hy in die Transvaal, en dan is hy in, amper wil ek sê, in Katoe, en dan is hy in die Noordkaap, en dan is hy in die Ooskaap, en die man mag, hy mag maar rondry, maar hy is ook een baie, baie groot liefhebber van Rimkat Radio, en van lekker boeremuziek, en al die type dies meer. Hy toer ook hier baie saam met die boeremuziek op wielen.

0: orkes. Ja, ons het al baie van hulle musiek ook gespeel. Miskien moet ek nou nog so enetjie hier inwerk. Ons gewoonlik speel ons mos nou so 2 voetestamp nommertjies. Miskien moet ons dit maar 3 maak. Dis mos al immers koud. Ja, Willem, ek weet ook nie hoe ou kan warm kry langs 'n vuur met brikette nie, hè? Nee. Ek kry nou hier 'n foto van ons vriend Dion na van Krydok af. Ek het vanoggend ergens op vandag ergens gesien van die sneeu lê dik daar in die Ooskaap. En die ouers vir my hier 'n foto gestuur van 'n babavuurtjie. Lyk my hy kry seker die koutie. maar ek weet hy sit ook vasgenaal en hy sit daar wag ook vir sy musiek sodat hy kan 'n stukkie dans daar so hy en mamma. En laat hulle kan 'n bietjie die bloedsomloop reg kry en die hitte en die bene en die goed kry. Ons luister wat sê Dion.
1: Dan sê DJ Toy.
0: Hey.
1: Daar van Grabou.
0: Daar sê hy.
1: Gaan so op die dam.
0: Daar sê hy.
1: Kat op die wal, soos jy altyd sê. Daar hoor ek, daar kom jy met die spuis en weiders. nou ja, ek en Karen is reg vir jou. Jy het 'n koue kraddok.
0: Ja.
1: Het rarig is koud is, maar hier by die 8-9 grade die hele dag.
0: Ja.
1: Maar die vuurtjie brand en ons wag vir hy voete stampe. Lekker aan daar vir almal wat inluister. Geniet die aand saam met DJ Toy.
0: Nou ja, daar is hy, daar het ek julle gesê. Die ou sit te wag, hy en Karen, hy sit te wag net vir ons. So, sonder om dan nou tyd te mors. hier laat weet hy nie, die vuurtjie groei nog. Die babavuurtjie groei nog nie, wat Dion. Ek weet, ek het volle vertroue in jou, my maat. Jy sal my nie teleerstel nie. Kykie, terwyl die koole nou so laag is, daar kan jy nou braai en dan maak jy vuur. Daar hoef mama ons nou nie te moan en te sê, wanneer braai jy die vleis nie?

0: So het ek mos gesê, ek hoop julle het nou lekker voete gestamp, die manne se asems jaag seker. Kan nie worries met son op Kaapland Boereorkees met Sikkel se Wals en dan die boere musiek op wiele met Ma Nelly. Ek kry nou hier 'n lekker boodskap hierso van Bertie Nel Dikpens af. Alle kant in die Boesmaland en kom ons hoor gaan wat die ou sê, hy het vroeger vanavond met my gepraat, hoe sê, dis koud, daar in die Boesmaland, maar kom ons hoor.
1: Nancy, ek wil hem net sê, daar is hem net een ou, en dis die ou van Grabouw, kyk die ding loop, en hy is aan een 4 voet, en hy kruip reg op, en ons luister daar net altyd lekker. Die muziek is alright, maar die ou, hy gesels met ons, en ons kuier lekker saam. Jy kan nou maar weet, hierdie ou van Grabouw is gebouw om te hou. Maar ja, Nancy en allemaal. En dan wil ek ook nog net by sê, ek hoor ou snore, Willem Snore praat hier. Willem Snore, as jy wil vir ons snoek braai, hy woensdag aand voor die bergrivier Djol. Die tyd om snoek te koop is nou. Hulle is 2.5 meter lank, weeg gemiddeld so 54 kilogramme snoek. En as jy nie kan ry Lammersbaai of Elandsbaai toe nie, dan moet jy vir my sê, ek sal vir jou paar kontak stuur. Maar as jy wil snoek, billik in die hande kry, moet jy nou spring. Ons maak sta daarop, ek vat 3 dae by myself verlof voor die tyd om die woensdag aand vir die snoekbraai daar te wees. Ja? So, jy sal moet wikkel, Willem wikkel spies. Maar ja, dankie jou DJ Toy, ons keer lekker saam, die vuur brand hoog. Ek like die winter, want het raak mos al middag donker, son onder. So, ons vuurtjie brand lekker, ons keer lekker saam, ons luister na allemaal. En hoop jy het ook 'n lekker aand en sê daai stel met so lank die vuur stook soos jy hier uitval lank en jy hom ook by 'n lekker vuur gaan sit.
0: Lekker man.
1: Nag almal, lekker slaap.
0: Yes, like kykie, nou Bertie weer die vuur gestook. Willem, ek wag jou antwoord. kykie, Bertie dan 'n manier om 'n ding te kom sê. En dan vat hy vir hom die kant toe, en dan vat hy vir hom die kant toe, en dan gooi hom net so doeps in 'n ander man se skoot in, en dan moet jy antwoord, papa. Lekker, Bertie. Nee, ek is bly om te hoor, het gaan goed daar so, jy het ons goeie reen gehad, en ja, dis soos ek vir jou vroeger gesê het, dis nou maar hy tyd van die jaar, ons moet nou seker 'n bietjie koud kry, maar solang die vuur werk, die vuur brand, en ons nie net moet a charcoal of 'n ding of 'n brikette moet vuur maak, dan gaan die dinge goed. Wag, hier het Willem nou iets laat weet, kom ons luister gou, hier sê Bertie, hier is jou antwoord.
2: Onthou net, sê een bykie vir die man, nee, ek kan nie wikkel nie, ons het ons een ooreenkomst gegee, jylle bring die snoek en ek braai dit, ek kan dit nie van Mosselbaai of bring nie, jylle koop dit en ek braai dit. Ok, hoor, dankie, boy.
0: Daar sê Bertie, daar het jy hom. Jy moet hom koop en dan sal Willem hom braai. Ja, nee, wat nie, maar toe maar moet nie worry nie, ons sal vir hom uitwerk. Ons sal vir hom deurwerk. Bertie het hier gevra vir 'n lekker midnight special. Wag, hier kom nog een vir jou. Zelda Avakatoe sê, Bertie ruim so lekker, hy kan 'n liedjie skrywer word. Maar Zelda, jy weet mos, ken jy nie dan nie vir DJ Dikpens nie, hy's 'n nommer, maar in elk geval, hy het die gevra vir 'n midnight special nommerkie. Nou Bertie, ek het nou hierdie archiewe geloop uitkraap, ek hoop dis die een wat nou vir jou gaan opwarm maak vanavond.

0: Daar is hy, lekker midnight special, hy net daar vir DJ Dick Pains daar so uit die Boesmanland uit, en die ou sê nee, hy sê as Willemie is nou die snoek wil braai nie, hy sal hem braai papa, hy sal hem braai. Nee wat Willem, ons sal vir jou uitsoort papa, en ek kry hier een foto van Dion af, foto van hoe dit lyk daar toegesneeuw. Hy sê hier so, wat ek net gauw hier lees wat die ou sê, so lyk het rondom ons. Is een foto van een afdag, daar staan die enigste ding wat die toegesneeuw is die karavaan in die Land Rover, maar die staan Land Rover sal ons nie toesneeuw nie, want hy staan lek ons nou olie. Daar die sneeuw sal nou nie op hom val nie, maar daar rooi motor en een rooi motorbike en al wat die ding is reg rondom is toegesneeuw. Mooi man, nee, ek geloof, dit sal seker lekker koud wees daar in die sneeuw, maar dit lyk mooi. Nou ja, ons het net al gepraat van die Ramkat muziekfeest en ons het nou al so'n bykie met mekaar gesels oor die snoekbraai woensdag aand en allerlei lekker dinge, goed. So, kom ons vat hem gauw so'n bykie weer hier van boe af en ons maak gauw weer die mense sy litte een bykie los en sy harte en sy verstand en alles nou een bykie wakker en so aan. Na week van 2-3 oktober by die Bergrivier oord net die buitenkant die Parel hou ons een Ramkat feest. En die registraties is al oop. So jy moet nou mooi luister. Die registraties is oop. So jy moet nou op Ramkat Radio ingaan. Net daar onder waar jy nou sien die baarkie sê wat speel en wat ever ook al. As jy afskroul, dat is al so'n vormpie wat jy invul. Nou vul die vormpie in mense asjeblief. Of jy nou vir 'n dagbesoeker is wat kom. En of jy nou vir 'n naweek kamper is wat kom. En of jy nou vir 'n tweewekelikse pensionaris rondreisende kamper is wat kom. Maak die saakie. Vul die vormpie in. Daar's al so 'n pragtige dame daar by ons kantoor, Mariska. Dan gaan sy vir jou bel. Dan gaan sy met jou gesels. En dan gaan julle nou die dinge nou lekker uitsort. En sy sal vir jou al jou vrae antwoord wat jy het rondom die naweek en dinge goed. Maar in elk geval, die toegangsfooi vir die Saterdag en die Sondag, vir die Vrydag en die Saterdag is, Sondag gaan ons huis toe, vir die Vrydag en die Saterdag is, as jy 'n kampeerder is dit R350 per dag, per persoon. As jy net vir die dag inkom, is dit R250 vir 'n dag, per persoon. Dis cheap, dis vir mahala, dis verniet, dis for free. En gaan in en vul jou vormpie in, nee? En dan gaan ons, soos ek sê, gaan Mariska jou kontak en dan gaan sy praat met jou. En dan, as jy wil verblyf hê, as jy wil kampeer, as jy wil een chalet hê en die type van dinge, nee? Dan gaan jy een nommer kry waarop jy vir Bergrivier Oord self kan bel. En as jy vir Bergrivier Oord bel, as jy daar met die dames of die mans daar praat, en sê, luister, ek kom vir die Ramkat muziekfeest, nee? Dan gaan hulle vir jou sê, oké, right meneer, wat is staanplek, daar is soveel staanplekke, daar is die nommers, whatever ook al, pik vir jou staanplek, bla bla bla, al die lekker dinge. Hulle gaan jou bespreking hanteer vir die oord, vir die kampeerplek self, of vir die gas, die chalet, of whatever ook al. As jy 'n dagbesoeker is, daar hoef jy nie vir hulle te bel nie. Nee? Jy sit net jou naam op die lys by Ramkat. Jy hoef nie vir hulle te bel nie, want die dagbesoekers hanteer ons apart van die kampeerders en die mense wat lang bly. Nee, so eenvoudig soos dit. So as jy dagbesoeker is en jy het jou naam daar op die lys gesit, jy hoef nie te betaal voor die tyd, jy kan betaal die dag daar as jy daar kom, en kom betaal jy as jy 'n dagbesoeker is. Maar ons wil net die getalle hê. Hoeveel mense gaan daar wees, want ons moet muziek reel, met ander woorde klank en al die type van dinge. Ons moet die spasie, die hoeveelheid plek wat ons nodig het vir julle dagbesoekers. En jy kan met jou koelbox inkom, jy kan kom braai, daar is braaiplekke, daar is bome, daar is gras, daar is alles, dis lekker, daar is een swembad wat jy kan gebruik. Man, jy kan maak wie mal is en doen alles, net soos wat jy by die huis is, maar hierso het jy hom nog nuwe vriende reg rondom jou en jy het lekker musiek ook. So dis ook om ek sê, kom eerder soen toe. Maar jy kan kom betaal by die hek, jy kom in, jy kry 'n bandjie om jou arm, jy kom in en jy kom kuier saam met ons. Vrydagmiddag van 12:00 tot 9:00 vrydag aand, saterdagoggend van 9:00 die oggend tot 6:00 saterdag aand. Dis die tye. So jy kom, jy boek jou naam, of jy nou kampeerder of 'n dagbesoeker of wat ever ook al is, boek jou naam by Ramkat Radio. En die dagbesoekers, as jy geboek is daar, dan weet ons, jy kom. Klaar. As jy 'n kampeerder is, dan sal Mariska met jou gesels en sy sal jou verwys na Bergrivier Oor toe, daar boek jy jou staanplek, daar word doen jy alles. En dan die lekkerder van het alles is die boekings, jy kan nog boek later van tyd ook, maar op die special price wat ons gekry het by Bergrivier Oord, sluit die boekings op 1 Julie. So jy het nou nog basis 'n maand en 'n half, bietjie meer as 'n maand en 'n half, so amper 2 maande oor om jou boeking te doen op die spesiale prys van R350 vir die Vrydag en R350 vir die Saterdag. Nee? Die ander dag is ons nou nie ter sprake nie, dis net normale kamptariewe. Maar vir die musiekfees is dit R350 vir die Vrydag en R350 vir die Saterdag as jy gaan kampeer. En by dit alles kry die kampeerder en die ou wat in die chalet bly nog vir Saterdag aand 'n spitbraai ete ook. Mahala on the house for niet for free met brood en slaai. Alright. So dit is hoekom dit vir ons so belangrik is dat julle moet boek en alles doen. Laat ons julle name het, laat Mariska met julle kan praat. En dagbesoekers ongelukkig gaan julle nou nie die voorreg hê, dis hoekom julle goedkoper betaal om Saterdag aan saam met ons lekker spit te eet nie. Maar julle gaan al die musiek en die alles gaan julle nog steeds kan join en saam kuier Vrydag en Saterdag en dit is R250 dan per persoon. Die rede hoekom ons nie vir julle die spit kan gee op Saterdag aand nie, want ons moet Saterdag aand met julle ons julle 6:00 met julle uitwees by die hekke, dat hulle die hekke kan sluit, en dan kan ons nog tot so later die aand kuier by die feesterrein, en dan gaan ons die spit ete bedien. So as jy wil een spit ete sou hê, betaal jy R350, kampeer daar vir die nag, en boek dit by Bergrivier Oord, maar vul asseblief die vormpie in. Dis die belangrikste, dis punt nommer 1, dis klaar, daar is nie onderhandelbaar, vul die vorm in op Ramkat Radio, en dan wat jy wil doen, of jy wil kamp, en of jy wil dagbesoeker wees, en dan sal Mariska jou kontak, en ons vat het daar vanaf verder. Alright, dan die betaling, daar moet ons altyd een betaalbesigheid wees. Nou die betalings, open die, nou is ek so bietjie half die mekaar, die betalings open die 1 Julie, en hy sluit hy die 31ste Julie. So jy het net eintlik vir 1 maand, Julie maand, kans om te betaal, vooruit te betaal. Dit is vir die kampeerders nou. So betalings is Julie maand, July 2026. Dan is dit jou betaal maand, dan betaal jy nou vir jou verblyf, vir die nacht of die 2 nachte wat jy nou daar gaan kamp. Die dagbesoeker, hy kan kom betaal by die hek. Want die rede is hiervoor. Hoekom ek wil hê julle met julle name op die lys sit? En hoekom ek wil hê julle moet gesels met Ramkat dat Mariska met julle kan gesels? Want daar mag wees dat Bergrivier na vanaf 1 Augustus vir ons dalk 'n prysverhoging gaan gee. Omdat hulle nou op 'n short term of 'n short notice vir ons ekstra plek moet gee. Nou gaan hulle vir ons dalk meer geld vra. So ons het vastgemaak tot by hulle 1 Julie begin jy betaal, einde Julie betaal jy, jy kan nog boek ook in Julie maand, maak nie saakie, maar asseblief, doen julle boekings en doen julle betalings in Julie, dit is 31 Julie is julle afsnytyd vir betaal, en dan vanaf 1 Augustus mag daar 'n prysverhoging deurkom. So, asseblief, die dagbesoekers, fyn, jy boek net op Ramkat Radio, se webblad, en ons sal met jou gesels, en jy kan by die hek kom betaal, dis fyn. solank jy net jouself commit om by die party te wees. Dis dit. Maar dit help ook vir ons om as organiseerders, onthou ons doen hierdie ding uit ons sak uit, as ek het so kan noem. Ons het nie op hierdie stadium enige borge nie, behalwe die skaap en die spitbraai aan betref, dis al. Verder doen ons alles uit ons sak uit. Ons DJ's betaal self uit ons sak uit vir ons eie verblyf. Ons reiskoste, al die dinge goed. Maar ons betaal dieselfde as wat julle betaal. En ons gee nog vir julle die entertainment ook. Maar daar is versteekte kostes. Soos kostes wat ons het by die munisipaliteit om permitte te reël vir die naweek. Kostes wat ons het vir mediese personeel om op bystand te wees. Kostes wat ons het vir brandbestryding en brand wat die munisipaliteit vereis wat ons in plek moet hê. Ons moet musiektoerusting en musiek systems en daai goed. Ons het, maar as ons moet groter gaan vir die kunstenaars, goed met ons musiek van ons wil 'n ordentlike party daar hou sodat jy kan luister en jy kan hoor en jy kan sien wat aangaan. So ons wil vir julle die beste gee. Nou dit is alles versteekte kostes wat uit ons sak uit moet kom. Of uit Ramkat se sak uit moet kom en in uit ons sak uit eie sakke goed ook uitkom. So ons is vra julle mooi, al julle Ramkat luisteraars, om asseblief, as julle wil daai naweek kom, ek nooi julle uit, julle is meer as welkom om te kom, kom asseblief in getalle, stroom daarna toe, maar help ons ook om die reëlings vir onsself makliker en vir julle makliker te maak, sodat ons vir julle die beste waarde van geld kan bied. Van die kunstenaars wat nou al bevestig het, is Pieter Weppener alias The Cowboy hier van die strand, Henko de Toei, so 50, JP Dippenaar, hy is 100% bevestig, ek werk op hierdie stadium, Henko de Toei en Hendrik Beets, hulle is ook baie naby aan 100% bevestig, ons moet net met hulle vastmaak oor die muziek, klankstelsel en die type van dinge, goed, daar is hulle in, Flippie Verwy, hy het vir my gesê, ons moet vir hom ook spasie hou daar op die stage, ek weet nie hoeveel hulle is, of hulle orkest is nie, of, ja, ek dink amper hulle is meer as 1, 2 of 3 persone, ek wacht nog vir Flippie se terugvoering op daai ene, dan het ek nog een orkest, Phoenix Rising, wat ook belangstel, dan het ons tussen die orkeste, het ons vir Tokkie, Rudolf se broer, wat vir ons gaan games aanbied, ons het Ferdinand the Bull, wat so 'n bietjie gaan 'n story of twee vertel, ek werk nog aan Pieter Robert Maree, om ook daar te wees, al kom, doen hy net, stel hy homself net aan ons bekend, en gesels met ons, Christo Wiese, en sy orkest, lekker boeremusiek, dan het ek ook aan Makolanders orkest, yes, like nou, die man met sy naam ontgaan nou, en ek het dit nog nie alles neergeskryf nie, hulle stel ook belang, maar daar is ongelukkig wat hulle kostes, wat hulle vra, wat ons moet vir hulle help dra, op die stadium kan ons ongelukkig nie vir hulle enige beloftes maak, so ek sê, dit hang maar af van julle af, en wat gebeur, en so meer. So, asseblief mense, skryf in, moenie laat ons op julle self laat wag nie, moenie 'n teleurstelling vir julle self veroorsaak nie, kom, ons werk allemaal lekker saam, en as julle enige vraag het, skakel in, vraag, wat ewer ook al, dis die Namakoland Orkest, wat ook belangstel om te kom speel by ons, lekker ook lekker boeremusiek hulle, en so meer. So, ons werk hard hier achter die skerms, so julle moet nie bekommerd wees nie, ons sal vir julle die beste gee, maar al wat ek vir julle vraag, is vul daai vormpie in asseblief, sodat ons die getalle kan by mekaar kry, sodat ons somme kan maak, en sodat ons vir julle die beste kan gee, wat ons kan. Right, so dit is nou die amper wil ek sê, die bad deel van die show nou gewees, jammer ek het nou so baie gepraat, maar ons praat maar nog, en dit is nou al 25 voor, en ek het nog die leidrade gespeel nie. So byt dit gou vas, as ek speel gou vir julle die leidrade van vanavondse gaskunstenaar, En dis, as jy een raaiskoot wil waag, 060-841-8631, en hier is die leiderare dan van vanavond, sy gaskunstenaar van Zelda, daar van Katoe af.
1: Goeienaand luisteraars, hier volg die leiderare van Wees Ek. Ek het deeltijds begin sing in 1995, en staan bekend as die singende melkboer van Mpumalanga. Ek het sedert 2018 meer ernstig betrokke geraak in die bedryf met die skryf van liedjies as ook die opneem van musiek. Ek is 'n gebore Durbaniet, maar my ouderdom is my geheim. Ek is bekend vir my unieke vermenging van moderne Afrikaanse musiek en country musiek. Ek is in 2018 deur SACME as 'n country manlike sanger van die jaar aangewys en my liedjie Jy het my hart, is in 2019 vir 'n Kuma-toekenning oorweeg. Van my bekendste albums en enkelsnitte sluit in The Cowboy in Me, Keep on Trying, Morse Kode en my nuutste treffer Waar ons lewe. Ek is 'n gesinsman en toer gereeld deur die land as ook Namibië. My mees onlangse toer was in 2025-2026 en het vertonings in dorpe soos Klerksdorp en Mekadodorp ingesluit. Wie is ek?
0: Daar het julle gehoor, daar is die gaskunstenaar van vanavond. Ek wonder of julle gaan raak raai wie hierdie persoon is. Ek weet, maar ek weet nie of julle gaan weet nie. Maar Google so bykie. Ek speel gauw vir julle vir, onthou julle die song Huis Toe van Nick Stevens, natuurlijk lid van die Broers, en dis Wars Beats wat hom vir ons so 'n bietjie opgesoep het. So hier's Wars Beats met Huis Toe van Nick Stevens en daarna speel ek weer vir julle die leiderare.

0: Wars Beats. Wars Beats daar met huis toe. Nick Stevens se song. Nick Stevens natuurlijk die jongste boetie van die broers. En ek het hom ook al die voorreg gehad om vir Nick te ontmoet. Baie smart lighty. Nee, ek kan nie sê lighty nie. Baie smart man. En baie lekker kerel om saam mee te keier. En naand sê Hannelie, sy het ook die saam gespeel daar van Kempton Park se kant af. Sy is natuurlijk ook een van ons DJ's hier op Ramkat Radio. Baie gewild sy na man André. En hulle kook op 'n dinsdag en op 'n donderdag aan. So julle moet gerus vir hulle ook ondersteun. Nou ja, ek het gesê net nou, ek gaan weer vir julle die leiderare speel, maar voor ek die leiderare speel, kom ons stel nog een van die nuwe DJ's of omroepers aan die woord. Ons het net nou vir Rozaan Meiber gehad met haar program sommer so in die oggende op in die week. Hierso is nog ene van die nuwe omroepers. Kom ons hoor wat sê hy.
1: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar is een nieuwe gaans op die dam. Op die 11de mei, 5 tot 7 namiddag, keier ek hierdie nieuwe gaans op die dam saam met julle. Kom keier saam met my, die 11de mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nieuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te keier. 5 tot 7 namiddag, 11 mei, Ramkat Radio.
0: Ja, daar is hy, daar is hy. Hy wil nie sy naam sê nie, maar ek weet wat sy naam is. En dit is nou natuurlijk my vriend Koos Rosli, daar uit Mosselbaai het, en sy program is Rondrits. So skakel in. Daar is nog so twee andere wat ek later aan julle bekend gaan stel. En dat julle kan lekker saam met hulle kuier. Ons raak na windgat hier, Blamkat. Ons raak na windgat. Julle moet net teenaan bly, papie. Kom, ons speel geweer vinnig hy leidrade vir vanavond se program 06084186 31. As jy jou naam in die hoed wil gooi, hier kom hulle.
2: Goeienaand luisteraars, hier volg die leidrade van Wees Ek. Ek het deeltijds begin sing in 1995 en staan bekend as die singende melkboer van Mpumalanga. Ek het sedert 2018 meer ernstig betrokke geraak in die bedryf met die skryf van liedjies as ook die opneem van musiek. Ek is 'n gebore Durbaniet, maar my ouderdom is my geheim. Ek is bekend vir my unieke vermenging van moderne Afrikaanse musiek en country musiek. Ek is in 2018 deur SACME as 'n country manlike sanger van die jaar aangewys. En my liedjie, Jy het my hart, is in 2019 vir 'n Kuma-toekenning oorweeg. Van my bekendste albums en enkelsnitte sluit in The Cowboy in Me, Keep on Trying, Morse Kode en my nuutste treffer Waar ons lewe. Ek is 'n gesinsman en toer gereeld deur die land as ook Namibië. My mees onlangse toer was in 2025-2026 en het vertonings in dorpe soos Klerksdorp en Mekadodorp ingesluit. Wie is ek?
0: Daar sê, daar het julle dit nou weer gehoor, 06084186 31. So, gooi jou naam daar in die hoed. Ek het nou hier 'n interessante vraag gekry van Gerard de Waal, daar van Appington, is ook gereelde luisteraars vir ons. Hy is dalk seker op baie mense se se koppe. Hy vra, as jy bespreek het met vir 'n chalet, is die Ramkat fees naweek, of as jy bespreek het vir 'n chalet vir die Ramkat fees naweek, sluit dit die Ramkat fees toegang in of nie? Ongelukkig julle wat vir 'n chalet bespreek het, dit sluit nie die toegang in nie. Toegang is R100 per persoon vir die dag wat jy inkom. Vrydag en Saterdag ook R100 per persoon. Ek hoop dit beantwoord baie mense se vraag. Ons kan ongelukkig nie 'n deal gemaak het rondom die chalets nie, met die oord nie. Hulle het vasgestaan, hulle pryse is hulle pryse, dit is wat die kostes is, en dit is die kostes wat ons net so vir julle deurgegee het, en ons sal moet kostes verhaal, en dit is nou ongelukkig die persoon se keuse of hy chalet wil bly of hy wil kamp. Ek weet Gerard hulle verkies nou as Chalet, maar daar is baie ander mense wat ook as Chalet sou verkies, maar dit kan, sal Mariska met julle uitsorteer, maar dit gaan ons sommer by die hek, kan jy net jou R100 betaal, en dan kom jy in, en jy kom geniet die feest saam met ons. Hierso is nog een stukkie Willem van der Ruys, langklaas van sy muziek geluister, Willem van der Ruys met Buffelram.

Daar is op in 'n 2 in 'n ry gewees, Willem van der Rys met Buffelram en dan Leo Seyer, Long Tall Glasses, I Can Dance. Lekker ou nommerkie daai, sommer net so vir die lekkerte. Pieter Robert Marais, een van sy nuutste vrystellings, hy skryf die gedig en I do die res. Lekker nommerkie ook hier van hom. Kom ons luister na hom, is ook 'n gewilde kunstenaar. Amper wil ek sê, reg oor die wêreld en ons speel met graagte sy musiek hier op Ramkader Radio.

0: Daar's hy, dis Gerard Supra, wat vanavond ons gaskunstenaar is, en luister 'n bietjie hier, hier stel hy hom sommer self bekend, goeienaand Gerard, en baie dankie, dat jy ons vanavond vergas met jou muziek, dankzij Zelda, daarvan Katoe.
1: Goeiedag, my naam is Gerard Supra, ek is een country en Afrikaanse sanger, Suid-Afrika. Ek wil vir Amkat Radio sê baie dankie dat jylle my muziek speel. Dankie Zelda, dat jy dit voorgestel het. DJ Toy, dankie vir die geleentheid. Luister lekker na my muziek. Gaan volg my asseblief daar op al die sociale platforms. En geniet my nuwe song, Waar ons lewe, en nog vele meer. Ons het elke maand hierdie jaar een nuwe song wat uitkom. Baie dankie vir die geleentheid. Waardeer jylle baie. Ek luister graag ook na julle radio. Dankie luisteraars, waardeer dit. Dankie.
0: Daar is hy, baie jammer oor die swak klankgehalte. Hy het dit terwyl hy gery het opgeneem, so dit nou nie so lekker uitgekom nie. Maar welkom Gerard en welkom hier by die Ramkat Radio familie. En kom ons luister vir die volgende 3-4 songs van jou. Ons het klaar gespeel vir Waar ons lewe, nou is het Wild Wild Angels, Grasvlaktes, Keep on Trying, en Garden of Love. Geniet om. Druk die groen knoppie.

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Daar is hy, dis Bruce Springsteen daar gewees met Jersey Girl en Rod Stewart met I'm Sailing en Andre Sturgeon met Baby One Day. Ek sien ons het redelijk die halfuur geoorspeel hier so. So ons moet nou eers haldroep daar, maar baie dankie Zella vir 'n lekker musiekkeuse en ons gaan aan met die rest van die program. Dus die tyd is nou min nie na 9:00 se kant toe, wanneer ek moet klaarmaak. Maar kom ons kyk wat ons kan ingooi, Alta Cockrell daar van Vellerif. Sy het ook hier so 'n request aangevra. Alta, hier kom hy. Ek het nou 'n live version van die song vir jou hierso, so ek hoop jy is happy met hom ook. 20 Wild Horses van Status Quo.

Daar's hy Francis Rossi en Status Quo daar met 20 Wild Horses live at the Netherlands 2022. Ja, wat sê hulle van 'n ou rocker? Hy raak 'n rocker raak die oudie. Hy raak miskien 'n bietjie doof en so aan. Maar hy raak die oudie, hy raak net beter. Lekker man, lekker. Dankie vir daai ene Alta. En wat van 'n stukkie Dwight Yoakam, Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose, terwyl ons nou so 'n bietjie lekker gatskoppie.

dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Ja. Kyk hier, Pieter Robert, maar hy kan dan maar woorde toer, mate. Hy kan dan met woorde toer. Seker een van my gunsteling liedjies nou op hierdie stadium. Dis die ding wat ek kom so baie speel, maar ek weet dis van julle gunsteling songs ook. Right, so 9:00 aangebreek en almal nou tyd vir bed toe. Bietjie gaan rus en al die tipe van goede. So ek wil net weer eens vir julle sê, baie baie dankie vir die lekker saamkuier vanaand, dankie Zelda vir die lekker gaskunstenaar vanaand, en ons sien mekaar weer, as die vader se wil is, volgende week, woensdag aand, selfde tyd, selfde plek, nêrens anders nie. Ek wou julle nog gesê, ek het so laas week iets gepraat van my tye gaan verander, van, maar dit gaan nie meer verander nie, ek bly net waar ek is, 7:30 tot 9:00 hier op Ramkat Radio, so moet nie jou vuurmaak tyd verander, en jou uistie goeikies verander, of wat ewer ook al, hou hom net so, ons gaan nog lekker saam kuier, volgende week gaan ons weer by mekaar uitkom. Nou ja, ek wil, so gewoonlik sluit ek ons nou af met 'n gospel liedjie, om net vir ons allemaal good night te sê, en in die regte stemming te bring, maar ek wil vanavond se song graag opdra aan iemand, en luisteraars sal my nou verskoon wat om nou, die mense nou nie ken nie, maar ek het vandag bevoorreg gewees om

van my groot mentors in my lewe, een van ons Namakolanders wat by Namakoland Hoërskool gegaan het, se groot geeste te gaan groet vandag op sy finale reis op van die aarde af. Hoe sê mens dit nou? En dis natuurlik Simon Roos Wiese. Hy is die afgelope naweek oorlede en sy roudiens was vandag gewees. En dit was 'n eer en 'n voorreg gewees om hom te kan ken. Hy was regtig waar 'n mentor vir baie van ons kinders gewees in die koshuis. Sy golf swing kom van pakgie af. My gat brand nou nog. Maar dit was so wonderlik om ook so 'n klomp oud Namakolanders daar te kry by die diens. En dit was regtig waar 'n eer en 'n voorstel. En ek wil vir die familie wat agterbly, vir Corneille en Pieter, twee kinders, en hulle kinders, die kleinkinders, en almal, al die familie en al die vriende, wat vir Simon, meneer Wiese, geken het, sê, hy was 'n eister, en kom ons onthou hom vir wat hy was, en ons eer sy nagedagtenis. En ek speel uit met Dirk Koen se liedjie, Hy waak oor my, dis 'n verwerking van Psalm 121, en ek dra dit op aan die Wiese gesin vanaand, spesiaal van my af. Goeienag, lekker slaap, God bless.